0: egységhez fordul labdák, mezek és egyéb technikai felszerelések biztosítása érdekében a bajnokság lebonyolításához. На расширение на раде представники в дитячей юнацких спортивных закладів та дитячого юнацького комітету громадської спілки Закарпатської асоціації футболу затвердили формат змагань на сезон 26-27. Голова дитячого юнацького комітету Закарпатської асоціації футболу Віктор Качур відзначив успіхи закарпатських команд на всеукраїнському рівні, проте звернув увагу на проблему суддівського резерву, оскільки можливості для його оновлення нині вкрай обмежені. Команди розподілять за рівнем майстерності та географічним принципом у дві ліги вищу та першу. Також ухвалено звернення до УАФ щодо забезпечення м'ячами, формою та іншим інвентарем для проведення чемпіонату. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Питерпольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +380 68 69 975 +380 68 18 69 975.
4: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az Egán Ede szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. Egán Ede szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75. +380 68 186 99 75.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
6: А Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
7: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Ніредьгаза. Вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою. +36 70 780 32 72.
4: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. +36 70 780 32 72.
3: У клініці Астрамед ми знаємо ваше

0: Здоров'я – найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці «Астрамед». Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь в місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Az Astramed klinikán tudjuk, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevíz sérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovszki György Júliovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
2: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
3: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
5: Рекламу хвалю.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Ви почули соціальну рекламу.
2: Felhívás. Оголошення.
3: Az ön vére három életet is megmenthet. Július 29-én szerdán ismét véradónapot tartanak Beregszázban. A Kárpátaljai megyei véretömlesztő állomás kihelyezett csapata a Beregkábelgyár területén várja véradókat. A véradás reggel 8 órakor kezdődik. Minden egyes véradás esélyt ad arra, hogy életeket mentsen. A szervezők arra kérnek minden egészséges véradásra alkalmas személyt, hogy csatlakozzon a kezdeményezéshez.
0: Ваша кров може врятувати три життя. У середу 29 липня у Берегові відбудеться День донора. Виїзна бригада обласної станції переливання крові прийматиме донорів на території заводу «Берегкабель». Початок о 9 за київським часом. Кожна донація може врятувати чиєсь життя, тож долучайтеся.
4: Крізхетет серверзнак 2026 július 27 és augusztus 1-е között a Nagyberegi Református Liceumban 15 év felettieknek, konfirmált fiataloknak. Dicsőítés, mély beszélgetések, játék, sport, esti élmények és egy közösség, ami tényleg összeköt. Jelentkezés a Facebook oldalukon található plakáton lévő QR kódon vagy a megadott linken keresztül lehet.
0: Із 27 липня по 1 серпня у Великобереському реформатському ліцеї відбудеться «Крізхейт» – захід для молоді віком від 15 років, яка пройшла конфірмацію. Учасники заходу спільно прославлятимуть Бога, проводитимуть щирі спілкування, ігри, братимуть участь у спортивних заходах та вечірніх програмах. Тобто на них чекає справжня дружня спільнота, що об'єднує. Зареєструватися можна за QR-кодом або за вказаним посиланням, розміщеним на афіші на сторінці Facebook організації. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
3: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
2: Felhívást hallottak.
5: Ви почули оголошення.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és ércdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
4: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
5: Добрий день, ваші документи?
6: А тихогляд?
4: Немає.
5: Не маєте?
6: Тоді, на жаль,
5: вам доведеться повернутися назад.
4: Та ні.
2: Подорожуєте до Європи? Не дайте неприємним сюрпризам зіпсувати поїздку. У деяких країнах уже під час перетину кордону, а також під час перевірки на дорозі, можуть перевіряти наявність документа, що підтверджує дійсний технічний огляд транспортного засобу. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда, провулок Арпада 2. Телефон 050-782-61-29.
7: No, már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
5: Jó napot kívánok! Okmányok? Műszaki vizsga?
7: Az nincs.
5: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
7: Ne már! Európába utazik? Ne érje kellemetlen meglepetés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot. Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
8: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
7: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
2: Трансфер Alex Trans – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
9: Двічі на тиждень.
2: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Alex Trans подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
3: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti 2-szer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
10: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsan és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

0: У Бога є завдання, яке ви повинні виконати. Бо ми Його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Послання до Ефесян, 2 глава, 10 вірш. Ваше життєве призначення, яке закладене Богом, складається з трьох речей. Перше – план. Бо ми Його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Коли ви проводите час з Господом у молитві, Він відкриває вам свій план. І Він буде робити це крок за кроком. Ви можете запитати, а що, якщо я зроблю помилку? Що, якщо я спіткнуся? Біблія говорить, від Господа кроки людини побожної ставляться міцно, і Він любить дорогу її. Коли ж упаде, то не буде покинена, бо руку її підпирає Господь. Книга Псалмів, 36 глава, 23-24 вірші. Друге. Часові рамки. Бог не тільки має особистий план для вас, але й планує певні речі, які мають відбутися у вашому житті в певний час. Ти встанеш та змилуєшся над Сіоном, бо час учинити йому милосердя. Книга Псалмів, 101 глава, 14 вірш. Ось чому ви повинні йти в ногу з Богом і синхронізуватися з діями Святого Духа, який живе всередині вас. Третє. Перемога, незважаючи на труднощі та протидію. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А оце перемога, що світ перемогла, віра наша. Перше послання Івана, 5 глава, 4 вірш. Нехай ваша віра завжди буде твердою. Продовжуйте довіряти Богові. Ви можете сказати, але обставини виглядають не дуже добре. Бог контролює ваші обставини. Він зупинив сонце, щоб дати Ісусу Навину додатковий час для перемоги над ворогами. Він може змінити обставини для вашого добра і Його слави.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: Кіланцура. 10 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 21-én kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 21 липня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Szabálytalanságokat tárt fel, és több mint 1 millió hrivnya bírságot szabott ki a Kárpátaljai Adóhatóság háztartási gépek értékesítése során. 2026 második negyedévében 22 helyszíni ellenőrzést végeztek olyan üzletekben, amelyek műszaki háztartási gépek értékesítésével foglalkoznak. Az ellenőrzések során 13 esetben alapították meg, hogy az értékesítés pénztárgép használata nélkül történt, míg 9 esetben nyilvántartásban nem szereplő áru forgalmazására derült fény. A feltárt jogsértések miatt az adóhatóság összesen több mint 1 millió hrivnya bírságot szabott ki az érintett vállalkozásokra, tájékoztatott a Kárpátaljai Állami Adóhivatal.
4: Податківці Закарпаття виявили порушення під час продажу побутової техніки. Застосовано понад 1 мільйон гривень штрафних санкцій. Упродовж другого кварталу 2026 року працівники відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту провели 22 фактичні перевірки магазинів, що здійснюють реалізацію складної побутової техніки. У 13 випадках встановлено проведення розрахунку операцій без застосування реєстратора розрахункових операцій, а у 9 випадках виявлено реалізацію необлікованих товарів. За результатами перевірок до порушників застосовано штрафні санкції на загальну суму понад 1 мільйон гривень. Про це інформує управління Державної податкової служби у Закарпатській області.
3: A nyári kánikulában megemelkedhet a szénmonoxid miatti riasztások száma. Ilyenkor a kémény belső hőmérséklete alacsonyabb, mint a külső hőmérséklet, így a beszorult hűvösebb levegő nem engedi kiáramolni az égéstermékét. A légdugó miatt az égéstermék visszáramlik a vízmelegítőbe, és másodpercek alatt mérgező szénmonoxid fejlődhet. A szénmonoxid mérgezések elkerülés érdekében gondoskodni kell a lakás rendszeres szellőzéséről, és fontos még nyáron is szénmonoxid érzékelőt működtetni ott, ahol nyílt égésterű vízmelegítőt használnak. Egy jó minőségű háztartási szénmonoxid érzékelő átlagos ára 1000-3000 гривня között van.
4: У літню спеку може зрости кількість випадків отруєння чадним газом. У цей період температура всередині димоходу може бути нижчою, ніж на дворі, через що утворюється так звана повітряна пробка. Вона перешкоджає виходу продуктів згорання, які можуть повертатися до водонагрівача, а вже за кілька секунд у приміщенні може накопичитися небезпечний чадний газ. Щоб уникнути отруєння, рятувальники радять регулярно провітрювати помешкання та навіть улітку користуватися датчиком чадного газу, якщо вдома встановлено газовий водонагрівач із відкритою камерою згорання. Середня вартість якісного побутового датчика чадного газу становить від 1000 до 3000 гривень.
3: 2026. szeptemberétől a kettes típusú cukorbetegségben szenvedő inzulinkezelésben részesülő betegek is ingyenesen juthatnak vércukorszintmérő testcsékokhoz az elérhető gyógyszerek program keretében. Korábban erre a lehetőségre csak az egyes típusú cukorbetegségben szenvedő betegek voltak jogosultak. A testcsékok igényléséhez a betegeknek elektronikus receptet kell kérniük kezelő orvosuktól, majd azt olyan gyógyszertárban válthatják ki, amely szerződésben áll az ukrán nemzeti egészségügyi szolgálattal, tájékoztatott az ukrán egészségügyi minisztérium.
4: Із 1 вересня 2026 року люди з цукровим діабетом другого типу, які проходять інсулінотерапію, можуть безоплатно отримати тест смужки для вимірювання рівня глюкози за програмою «Доступні ліки». Раніше така можливість була доступна лише пацієнтами з діабетом першого типу. Для отримання тест смужок необхідно звернутися до лікаря за електронним рецептом, а потім до аптеки, яка співпрацює з Національною службою здоров'я України. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.
3: Idén nyáron nem csak Nyugat-Európát, hanem Ukrajnát is rendkívüli hőhullám sújtja. Több régióban is rekordközeli nyári hőmérsékleteket mértek. A meteorológusok arra figyelmeztetnek, hogy a forrósággal együtt egyre gyakoribbá válnak a heves zivatarok, a jégesők és a villámárvizek, és ez a tendencia a jövőben várhatóan tovább erősödik, írja az Agronews. Klímakutatók szerint a légköri áramlások megváltozása és a globális felmelegedés együttes hatására az időjárás egyre szélsőségesebbé válik. Minél nagyobb a hőmérséklet különbség a hideg és a meleg légtömegek között, annál több energiát kapnak az ivatarok, így azok is egyre intenzívebbé és veszélyesebbé válhatnak.
4: Цього літа аномальна хвиля спеки накрила не лише Західну Європу, а й Україну, де в низці областей фіксували рекордні для літа температури. Синоптики попереджають, разом зі спекою частішими стають потужні зливи, град і підтоплення. І ця тенденція, судячи з усього, лише посилюватиметься. Про це пише agronews.ua. Дослідження кліматологів свідчать, зміни у циркуляції атмосфери в поєднанні з глобальним потеплінням роблять погоду дедалі контрастнішою. Чим більший контраст температур між холодною та теплою повітряними масами, тим більше енергії отримує гроза і тим небезпечнішими можуть бути її прояви.
3: A végére egy kulturális hír. Gyors ütemben halad a beregszászi járási magyar komjátról származó Fazsinagóga újjáépítése az Ungvári Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Az áprilisi alapkőletétel óta már jól kirajzolódik a 19. századi műemlék épületének körvonala. A kivitelezők azt tervezik, hogy a főbb építési munkálatokat az őszi zsidó ünnepekig befejezik. Ezt követően ukrán, magyar és amerikai szakemberek közösen dolgoznak majd a múzeumi kiállítás kialakításán. A helyreállított zsinagóga a térség kulturális és vallási örökségének fontos emlékhelye lesz, amely a helyi közösség és a múzeum látogatói előtt is nyitva áll majd, hangzott el a TV21 Ungvári portjában.
4: І наостанок новини культури. Швидкими темпами триває відбудова дерев'яної синагоги з села Великі Кам'яти Берегівського району у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Від часу закладання наріжного каменю у квітні вже чітко проглядається силует цієї пам'ятки архітектури 19 століття. Завершити основні будівельні роботи планують до осінніх єврейських свят. Після цього фахівці з України, Угорщини та Сполучених Штатів Америки працюватимуть над створенням музейної експозиції. Встановлена синагога стане важливою пам'яткою культурної та релігійної спадщини і буде відкрита для громади та відвідувачів музею. Йдеться в сюжеті TV21 Ungvár.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma is sok napsütésben lesz részünk. A levegő hőmérséklete a délelőtti órákban 18-25 fok között alakul. Csapadék kialakulására nem kell számítani.
4: Сьогодні також очікується ясна сонячна погода. Температура повітря у першій половині дня з 18 градусів підніметься до плюс 25. Опадів не передбачається.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánya ragyoztuk a csám! Hungváron a Unit Sport Komplexumban zajlik az ország legnagyobb junior és kadét ökölvívó bajnoksága, amely egészen július 26-áig tart. A tornán 437 versenyző indul, 24 megyéből és Kijevből. Ilyen léptékű országos bajnokságot pedig 10 év után rendeznek ismét a városban. A junior és kadét korosztály idősebb csoportjának versenyei most először zajlanak Kárpátalja megye központjában. A bajnokság egyben válogató is, eredményei alapján állítják össze a válogatottat, amely októberben Montenegro szerepel majd az Európa-bajnokságon. A finálikat július 25 és 26-án rendezik. A tornát az Ukrán Ökölvívó Szövetség támogatásával bonyolítják le, célja a sport népszerűsítése és az új tehetségek felfedezése országos szinten. В Ужгороде в спорткомплексе «Юни» стартовал наймасштабнейший чемпионат Украины с боксу среди юниорів та юніорок, який триватиме до 26 липня. Турнір зібрав 437 учасників із 24 областей та Києва. А змагання такого рівня місто приймає вперше за 10 років. Проте змагання серед юніорів та юніорок старшої вікової групи проводяться в обласному центрі Закарпаття вперше. Першість є відбірковою. За її результатами сформують національну збірну для чемпіонату Європи, що пройде в Чорногорії. Фінальні бої відбудуться 26 липня. Проведення заходу організовано за підтримки Федерації боксу України. Змагання покликані популяризувати здоровий спосіб життя, відкрити нові імена в спорті на всеукраїнському рівні. Lezajlott a Borussia Liga harmadik szakasza, a Milkrán, amely ezúttal is festői környezetben zajlott. A résztvevők egy körből álló, mintegy 4 kilométeres távot teljesítettek. A Milkrán a teljes 5 részes futósorozat egyik szakasza, amelynek következő állomása a Tea futam augusztus 24-én és a Weinrán szeptember 13-án. Azok a futók, akik mind az 5 versenyt teljesítik, exkluzív díjat kapnak. Відбувся третій етап Ліги Плюща – забіг Milkrán, який традиційно проходить мальовничими локаціями. Учасники долали одне коло довжиною близько 4 кілометри. Подія є частиною великого бігового сезону з 5 стартів, серед яких наступні Тіран 24 серпня та Вайнран 19 вересня. Учасники всіх 5 етапів отримують ексклюзивну нагороду. A Gyermek- és Ifjúsági Sport Létesítmények, valamint a Kárpátaljai Labdarúgó Szövetség Gyermek- és Ifjúsági Bizottsága, Civil Szövetség kibővített ülésén jóvá hagyták a 2026-27-es idény verseny formátumát. A Gyermek- és Ifjúsági Bizottság vezetője Viktor Kacsi úr kiemelte a kárpátaljai csapatok országos szinten elért sikereit, ugyanakkor rámutatott a játékvezetői utánpótlás problémájára, mivel annak megújítása jelenleg rendkívül korlátozott lehetőségekkel bír. A csapatokat a játéktudás és a földrajzi elhelyezkedés alapján két ligába sorolják, a felső és az első osztályba. Emellett döntés született arról, hogy a szövetség az Ukrán Labdarúgó Szövetséghez fordul, labdák, mezek és egyéb technikai felszerelések biztosítása érdekében a bajnokság lebonyolításához. На розширенні нараді представників дитячо-юнацьких спортивних закладів та дитячо-юнацького комітету громадської спілки Закарпатської асоціації футболу затвердили формат змагань на сезон 26-27. Голова дитячо-юнацького комітету Закарпатської асоціації футболу Віктор Качур відзначив успіхи закарпатських команд на всеукраїнському рівні, проте звернув увагу на проблему суддівського резерву, оскільки можливості для його оновлення нині вкрай обмежені. Команди розподілять за рівнем майстерності та географічним принципом у дві ліги – вищу та першу. Також ухвалено звернення до УАФ щодо забезпечення м'ячами, формою та іншим інвентарем для проведення чемпіонату. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке hallották.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a beregszászi református templomból. Igét hirdet Csernyiga Gyula, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Черніга Дюла, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами.
2: Кегелем нікунк і békesség Істентől, ami mennyei atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Амен. Örökkévaló Istenünk, kegyelmes mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban, kérünk, hogy ne engedd, hogy a szívünkben elfásuljon annak a valósága, annak a vágyakozása, hogy a te nagy nevedet

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-6909.
3: Halotti tor és megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berekszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 6909.
4: Хенкель Бус запрошує на роботу водіїв автобусів. Робота на міжнародних пасажирських перевезеннях між Україною та Угорщиною на 22-місному автобусі. Посвідчення водія категорії D. Наявність документів, необхідних для перетину кордону. Стабільна заробітна плата. Довгострокове працевлаштування. Телефон 095-712-66-20. 095-712-66-20.
5: А Хенкель Бус автобус шофёрокет кереш. Немзеткозі самій саліта Ukrajna és Magyarország között 22 személyes autóbusz vezetésére. Feltételek: D-kategóriás jogosítvány és a határátlépéshez szükséges dokumentumok. Amit kínálunk: stabil fizetés, hosszú távú munka lehetőség. Telefonszám 095 712 66 20. 095 712 66 20.
6: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
0: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
7: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
3: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
8: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
5: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу слухали.

0: Ізоуро. 11-та година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 21-én, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 21 липня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Mintegy 2,5 méteres kútba esett egy 3 éves kislány a Beregszászi járásban. A helyszínre 2 mentőegység érkezett, amelyek gyorsan ellátták a gyermeket. A mentősök stabilizálták a kislány állapotát, oxigénterápiában részesítették, majd a nagyszülősi kórházba szállították. A beavatkozásnak köszönhetően a gyermek már eszméleténél volt, és önállóan lélegzett. Az esetről értesítették a rendőrséget is. A 103 Zakárpátja ismét arra figyelmezteti a szülőket, hogy a kutakat és más veszélyes udvari létesítményeket megfelelően le kell fedni, és el kell zárni a kisgyermekek elől, mivel már néhány másodpercnyi felügyelet nélküli idő is súlyos balesethez vezethet.
4: У Берегівському районі 3-річна дівчинка впала в криницю глибиною 2,5 метри. На місце події прибули 2 бригади екстреної медичної допомоги. Медики стабілізували стан дівчинки, провели кисневу терапію та доправили її до Виноградівської лікарні. Завдяки своєчасному втручанню дитина вже була при свідомості та самостійно дихала. Про інцидент також повідомили поліцію. У 103 Закарпаття вкотре закликають батьків надійно накривати та огороджувати криниці й інші небезпечні об'єкти на подвір'ї, щоб унеможливити доступ до них маленьких дітей. Адже навіть кілька секунд без нагляду можуть призвести до тяжких наслідків.
3: A hőség miatt ugrásszerűen megnőtt a légkondicionálók iránti kereslet Ukrajnában. Az ország egyik legnagyobb webáruházában egyetlen hét alatt 365%-kal nőtt a klímaberendezések értékesítése. Emellett rekordmértékben emelkedett a mobil klímák és a ventilátorok eladása is. A kereskedők szerint a vásárlási ruham ellenére nem kell készlethiánytól tartani, mivel időben feltöltötték raktáraikat és áremelést sem terveznek. Egy légkondicionáló átlagos ára jelenleg mintegy 19 ezer hrivnya, tudatta a liga.net. A legnagyobb kereslet Ukrajna nyugati megyében tapasztalható, többek között Ungváron is. Szakemberek szerint a mobil klímaberendezések különösen népszerűek, mivel ezek telepítés nélkül is azonnal használatba vehetőek.
4: Через спеку в Україні різко зріс попит на кондиціонери. В одному з найбільших українських інтернет-магазинів лише за тиждень продажі кліматичної техніки збільшилися на 365%. Також рекордними темпами зросли продажі мобільних кондиціонерів і вентиляторів. Незважаючи на ажіотажний попит, дефіциту товару не очікується. За словами продавців, склади були завчасно поповнені, а підвищувати ціни наразі не планують. Середня вартість кондиціонера становить близько 19 тисяч гривень. Про це повідомляється на сайті Ліга. .net. Найбільший попит спостерігається у західних областях України, зокрема в Ужгороді. За словами фахівців, особливо популярними є мобільні кондиціонери, адже їх можна використовувати одразу після покупки без необхідності монтажу.
3: Szabálytalanságokat tárt fel, és több mint 1 millió hrivnya bírságot szabott ki a kárpátaljai adóhatóság háztartási gépek értékesítése során. 2026 második negyedévében 22 helyszíni ellenőrzést végeztek olyan üzletekben, amelyek műszaki háztartási gépek értékesítésével foglalkoznak. Az ellenőrzések során 13 esetben alapították meg, hogy az értékesítés pénztárgép használata nélkül történt, míg 9 esetben nyilvántartásban nem szereplő áruk forgalmazására derült fény. A feltárt jogsértések miatt az adóhatóság több mint 1 millió hrivnya bírságot szabott ki az érintett vállalkozásokra, tájékoztatott a Kárpátaljai Állami Adóhivatal.
4: Податківці Закарпаття виявили порушення під час продажу побутової техніки. Застосовано понад 1 мільйон гривень штрафних санкцій. Упродовж другого кварталу 2026 року працівники відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту провели 22 фактичні перевірки магазинів, що здійснюють реалізацію складної побутової техніки. У 13 випадках встановлено проведення розрахункових операцій без застосування реєстратора розрахункових операцій, а у 9 випадках виявлено реалізацію необлікованих товарів. За результатами перевірок до порушників застосовано штрафні санкції на загальну суму понад 1 мільйон гривень. Про це інформує управління Державної податкової служби у Закарпатській області.
3: 2026. szeptemberétől a kettes típusú cukorbetegségben szenvedő inzulinkezelésben részesülő betegek is ingyenesen juthatnak vércukorszintmérő testcsékokhoz az elérhető gyógyszerek program keretében. Korábban erre a lehetőségre csak az egyes típusú cukorbetegségben szenvedő betegek voltak jogosultak. A testcsékok igényléséhez a betegeknek elektronikus receptet kell kérniük kezelő orvosuktól, majd azt olyan gyógyszertárban válthatják ki, amely szerződésben áll az ukrán nemzeti egészségügyi szolgálattal, tájékoztatott az ukrán egészségügyi minisztérium.
4: Із 1 вересня 2026 року люди з цукровим діабетом другого типу, які проходять інсулінотерапію, можуть безоплатно отримати тест смужки для вимірювання рівня глюкози за програмою «Доступні ліки». Раніше така можливість була доступна лише пацієнтами з діабетом першого типу. Для отримання тест смужок необхідно звернутися до лікаря за електронним рецептом, а потім до аптеки, яка співпрацює з Національною службою здоров'я України. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.
3: Idén nyáron nem csak Nyugat-Európát, hanem Ukrajnát is rendkívüli hőhullám sújtja. Több régióban is rekordközeli nyári hőmérsékleteket mértek. A meteorológusok arra figyelmeztetnek, hogy a forrósággal együtt egyre gyakoribbá válnak a heves zivatarok, a jégesők és a villámárvizek, és ez a tendencia a jövőben várhatóan tovább erősödik, írja az Agronews. Klímakutatók szerint a légköri áramlások megváltozása és a globális felmelegedés együttes hatására az időjárás egyre szélsőségesebbé válik. Minél nagyobb a hőmérséklet különbség a hideg és a meleg légtömegek között, annál több energiát kapnak az ivatarok, így azok is egyre intenzívebbé és veszélyesebbé válhatnak.
4: Цього літа аномальна хвиля спеки накрила не лише Західну Європу, а й Україну, де в низці областей фіксували рекордні для літа температури. Синоптики попереджають, разом зі спекою частішими стають потужні зливи, град і підтоплення. І ця тенденція, судячи з усього, лише посилюватиметься. Про це пише agronews.ua. Дослідження кліматологів свідчать, зміни у циркуляції атмосфери в поєднанні з глобальним потеплінням роблять погоду дедалі контрастнішою. Чим більший контраст температур між холодною та теплою повітря. Повітряними масами, тим більше енергії отримує гроза і тим небезпечнішими можуть бути її прояви.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma egész nap sok napsütésben lesz részünk Kárpátalja szerte. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 fok lehet. A régóta várt csapadék továbbra is elkerüli vidékünket. Sem ma, sem a következő napokban nem jósolnak esőt. Mivel esőre egyelőre nem kell számítani, a kertben érdemes reggel vagy este megöntözni a vízigényes növényeket, például a paprikát és a dinnyét.
4: Сьогодні на Закарпатті протягом усього дня очікується переважно сонячна погода. Максимальна температура повітря сягне плюс 27 градусів. Опадів синоптики не прогнозують ані сьогодні, ані найближчими днями. Через відсутність опадів городникам рекомендують поливати вологолюбні культури, зокрема це перець і кавуни. Робити це необхідно у ранкові або вечірні години, щоб рослини краще засвоювали вологу.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
3: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kaphatók. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
4: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями. Дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками: українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра – з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
5: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra: óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben: színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19-augusztus 1, mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
6: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
1: tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel, minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу хвалили.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Не склав НМТ? Не здавайся. Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Береговій, Питерфолові та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.ifoyom@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
3: Nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamokat indít azoknak a végzősöknek, akik szeretnének sikeresen felkészülni a következő NMT vizsgára. A képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart jelenléti formában, Beregszászban, Tiszapéterfalván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazás megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus 15-e között lehet. További információ kérhető a 0.évfolyam@kme.org.ua e-mail címen. Építsd tovább a jövődet! Jelentkezz a Rákóczi Egyetem 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamára!
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: А Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe, és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
6: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
7: А кенір і шавіз – о мінденнапок еленгетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
8: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою скоринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066 680 76 77. Адреса місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
9: Нар, напшутиш, фіномейтеле, вакаціо! A Beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint 1

0: A hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszák, Bogdan Melnicki út 19. Parizel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу чую.

0: Kedveken 11 óra 2 perc van, jövünk a 11-es hírekkel, az FM 92.1-en. Dániel Fénekes meg a 100 virág a különkedeskedjedésában.
1: Élőben folytatjuk, a hírek után várunk mindenkit.
2: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
3: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 21-én kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
5: Вітання радіослухачам. Сьогодні 21 липня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
4: Mintegy 2,5 méteres kútba esett egy 3 éves kislány a Beregszászi járásban. A helyszínre 2 mentőegység érkezett, amelyek gyorsan ellátták a gyermeket. A mentősök stabilizálták a kislány állapotát, oxigénterápiában részesítették, majd a nagyszülősi kórházba szállították. A beavatkozásnak köszönhetően a gyermek már eszméleténél volt, és önállóan lélegzett. Az esetről értesítették a rendőrséget is. A 103 Zakárpátja ismét arra figyelmezteti a szülőket, hogy a kutakat és más veszélyes udvari létesítményeket megfelelően le kell fedni, és el kell zárni a kisgyermekek elől, mivel már néhány másodpercnyi felügyelet nélküli idő is súlyos balesethez vezethet.
5: У Берегівському районі 3-річна дівчинка впала в криницю глибиною 2,5 метри. На місце події прибули 2 бригади екстреної медичної допомоги. Медики стабілізували стан дівчинки, провели кисневу терапію та доправили її до Виноградівської лікарні. Завдяки своєчасному втручанню дитина вже була при свідомості та самостійно дихала. Про інцидент також повідомили поліцію. У 103 Закарпаття вкотре закликають батьків надійно накривати та огороджувати криниці й інші небезпечні об'єкти на подвір'ї, щоб унеможливити доступ до них маленьких дітей. Адже навіть кілька секунд без нагляду можуть призвести до тяжких наслідків.
4: A hőség miatt ugrásszerűen megnőtt a légkondicionálók iránti kereslet Ukrajnában. Az ország egyik legnagyobb webáruházában egyetlen hét alatt 365%-kal nőtt a klímaberendezések értékesítése. Emellett rekordmértékben emelkedett a mobil klímák és a ventilátorok eladása is. A kereskedők szerint a vásárlási ruham ellenére nem kell készlethiánytól tartani, mivel időben feltöltötték raktáraikat és áremelést sem terveznek. Egy légkondicionáló átlagos ára jelenleg mintegy 19.000 hrivnya, tudatta a liga.net. A legnagyobb kereslet Ukrajna nyugati megyében tapasztalható, többek között Ungváron is. Szakemberek szerint a mobil klímaberendezések különösen népszerűek, mivel ezek telepítés nélkül is azonnal használatba vehetőek.
5: Через спеку в Україні різко зріс попит на кондиціонери. В одному з найбільших українських інтернет-магазинів лише за тиждень продажі кліматичної техніки збільшилися на 365%. Також рекордними темпами зросли продажі мобільних кондиціонерів і вентиляторів. Незважаючи на ажіотажний попит, дефіциту товару не очікується. За словами продавців, склади були завчасно поповнені, а підвищувати ціни наразі не планують. Середня вартість кондиціонера становить близько 19 тисяч гривень. Про це повідомляється на сайті Ліга. Найбільший попит спостерігається у західних областях України, зокрема в Ужгороді. За словами фахівців, особливо популярними є мобільні кондиціонери, адже їх можна використовувати одразу після покупки без необхідності монтажу.
4: Szabálytalanságokat tárt fel, és több mint 1 millió hrivnya bírságot szabott ki a kárpátaljai adóhatóság háztartási gépek értékesítése során. 2026 második negyedévében 22 helyszíni ellenőrzést végeztek olyan üzletekben, amelyek műszaki háztartási gépek értékesítésével foglalkoznak. Az ellenőrzések során 13 esetben alapították meg, hogy az értékesítés pénztárgép használata nélkül történt, míg 9 esetben nyilvántartásban nem szereplő áruk forgalmazására derült fény. A feltárt jogsértések miatt az adóhatóság összes több mint 1 millió hrivnya bírságot szabott ki az érintett vállalkozásokra, tájékoztatott a Kárpátaljai Állami Adóhivatal.
5: Податківці Закарпаття виявили порушення під час продажу побутової техніки. Застосовано понад 1 мільйон гривень штрафних санкцій. Упродовж другого кварталу 2026 року працівники відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту провели 22 фактичні перевірки магазинів, що здійснюють реалізацію складної побутової техніки. У 13 випадках встановлено проведення розрахункових операцій без застосування реєстратора розрахункових операцій, а у 9 випадках виявлено реалізацію необлікованих товарів. За результатами перевірок до порушників застосовано штрафні санкції на загальну суму понад 1 мільйон гривень. Про це інформує управління Державної податкової служби у Закарпатській області.
6: 2026. szeptemberétől a kettes típusú cukorbetegségben szenvedő inzulinkezelésben részesülő betegek is ingyenesen juthatnak vércukorszintmérő testcsékokhoz az elérhető gyógyszerek program keretében. Korábban erre a lehetőségre csak az egyes típusú cukorbetegségben szenvedő betegek voltak jogosultak. A testcsékok igényléséhez a betegeknek elektronikus receptet kell kérniük kezelőorvosuktól, majd azt olyan gyógyszertárban válthatják ki, amely szerződésben áll az ukrán nemzeti egészségügyi szolgálattal, tájékoztatott az ukrán egészségügyi minisztérium.
7: Із 1 вересня 2026 року люди з цукровим діабетом другого типу, які проходять інсулінотерапію, можуть безоплатно отримати тест смужки для вимірювання рівня глюкози за програмою «Доступні ліки». Раніше така можливість була доступна лише пацієнтами з діабетом першого типу. Для отримання тест смужок необхідно звернутися до лікаря за електронним рецептом, а потім до аптеки, яка співпрацює з Національною службою здоров'я України. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.
6: Idén nyáron nem csak Nyugat-Európát, hanem Ukrajnát is rendkívüli hőhullám sújtja. Több régióban is rekordközeli nyári hőmérsékleteket mértek. A meteorológusok arra figyelmeztetnek, hogy a forrósággal együtt egyre gyakoribbá válnak a heves zivatarok, a jégesők és a villámárvizek, és ez a tendencia a jövőben várhatóan tovább erősödik, írja az Agronews. Klímakutatók szerint a légköri áramlások megváltozása és a globális felmelegedés együttes hatására az időjárás egyre szélsőségesebbé válik. Minél nagyobb a hőmérséklet különbség a hideg és a meleg légtömegek között, annál több енергіат капнак а зіватарок, і азок іж едре інтензіве більш весієшебі валгатнок.
7: Цього літа аномальна хвиля спеки накрила не лише Західну Європу, а й Україну, де в низці областей фіксували рекордні для літа температури. Синоптики попереджають, разом зі спекою частішими стають потужні зливи, град і підтоплення. І ця тенденція, судячи з усього, лише посилюватиметься. Про це пише agronews.ua. Дослідження кліматологів свідчать, зміни у циркуляції атмосфери в поєднанні з глобальним потеплінням роблять погоду дедалі контрастнішою. Чим більший контраст температур між холодною та теплою повітряними масами, тим більше енергії отримує гроза і тим небезпечнішими можуть бути її прояви.
3: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
6: Ma egész nap sok napsütésben лес részünk Kárpátalja szerte. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 fok lehet. A régóta várt csapadék továbbra is elkerüli vidékünket. Sem ma, sem a következő napokban nem jósolnak esőt. Mivel esőre egyelőre nem kell számítani, a kertben érdemes reggel vagy este megöntözni a vízigényes növényeket, például a paprikát és a dinnyét.
7: Сьогодні на Закарпатті протягом усього дня очікується переважно сонячна погода. Максимальна температура повітря сягне плюс 27 градусів. Опадів синоптики не прогнозують ані сьогодні, ані найближчими днями. Через відсутність опадів городникам рекомендують поливати вологолюбні культури, зокрема це перець і кавуни. Робити це необхідно у ранкові або вечірні години, щоб рослини краще засвоювали вологу.
6: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
7: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
2: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyóztuk a csám! Ungváron a Unit Sport Komplexumban zajlik az ország legnagyobb junior és kadét ökölvívó bajnoksága, amely egészen július 26-áig tart. A tornán 437 versenyző indul, 24 megyéből és Kievből. Ilyen léptékű országos bajnokságot pedig 10 év után rendeznek ismét a városban. A junior és kadét korosztály idősebb csoportjának versenyei most először zajlanak Kárpátalja megye központjában. A bajnokság egyben válogató is, eredményei alapján állítják össze a válogatottat, amely októberben Montenegro szerepel majd az Európa-bajnokságon. A finálikat július 25 és 26-án rendezik. A tornát az Ukrán Ökölvívó Szövetség támogatásával bonyolítják le, célja a sport népszerűsítése és az új tehetségek felfedezése országos szinten. Vůzrodiv Sportkomplex Juni startoval najmasštábnější šampionát Ukrajiny z boxu среди юніорів та юніорок, який триватиме до 26 липня. Турнір зібрав 437 учасників із 24 областей та Києва. А змагання такого рівня місто приймає вперше за 10 років. Проте змагання серед юніорів та юніорок старшої вікової групи проводяться в обласному центрі Закарпаття вперше. Першість є відбірковою. За її результатами сформують національну збірну для чемпіонату Європи, що пройде в Чорногорії. Фінальні бої відбудуться 25 та 26 липня. Проведення заходу організовано за підтримки Федерації боксу України. Змагання покликані популяризувати здоровий спосіб життя, відкрити нові імена в спорті на всеукраїнському рівні. Лезалот Таборосян Ліга Гармадік Сакаса Амил Крен, амely ezúttal is festői környezetben zajlott, a résztvevők egy körből álló, mintegy 4 kilométeres távot teljesítettek. A Milkrán a teljes 5 részes futósorozat egyik szakasza, amelynek következő állomása a Tea futam augusztus 24-én és a Wine Run szeptember 13-án. Azok a futók, akik mind az 5 versenyt teljesítik, exkluzív díjat kapnak. Відбувся третій етап Ліги Плюща «Забіг Мілкран», який традиційно проходить мальовничими локаціями. Учасники долали одне коло довжиною близько 4 кілометри. Подія є частиною великого бігового сезону з 5 стартів, серед яких наступні «Тіран» 24 серпня та «Вайнран» 19 вересня. Учасники всіх 5 етапів отримують ексклюзивну нагороду. A gyermek- és ifjúsági sport létesítmények, valamint a Kárpátaljai Labdarúgó Szövetség Gyermek- és Ifjúsági Bizottsága, a civil szövetség kibővített ülésén jóvá hagyták a 2026-27-es idény verseny formátumát. A gyermek- és ifjúsági bizottság vezetője Viktor Kácsi úr kiemelte a kárpátaljai csapatok országos szinten elért sikereit, ugyanakkor rámutatott a játékvezetői utánpótlás problémájára, mivel annak megújítása jelenleg rendkívül korlátozott lehetőségekkel bír. A csapatokat a játéktudás és a földrajzi elhelyezkedés alapján két ligába sorolják, a felső és az első osztályba. Emellett döntés született arról, hogy a szövetség az Ukrán Labdarúgó Szövetséghez fordul, labdák, mezek és egyéb technikai felszerelések biztosítása érdekében a bajnokság lebonyolításához. На розширенні нараді представників дитячо-юнацьких спортивних закладів та дитячо-юнацького комітету громадської спілки Закарпатської асоціації футболу затвердили формат змагань на сезон 26-27. Голова дитячо-юнацького комітету Закарпатської асоціації футболу Віктор Качур відзначив успіхи закарпатських команд на всеукраїнському рівні, проте звернув увагу на проблему суддівського резерву, оскільки можливості для його оновлення нині вкрай обмежені. Команди розподілять за рівнем майстерності та географічним принципом у дві ліги – вищу та першу. Також ухвалено звернення до УАФ щодо забезпечення м'ячами, формою та іншим інвентарем для проведення чемпіонату. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіренькет холлоттак.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
3: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
4: Henkel Bus запрошує на роботу водіїв автобусів. Робота на міжнародних пасажирських перевезеннях між Україною та Угорщиною на 22-місному автобусі. Посвідчення водія категорії D. Наявність документів, необхідних для перетину кордону. Стабільна заробітна плата. Довгострокове працевлаштування. Телефон 095-712-66-20. 095-712-66-20.
5: А Henkel Bus автобус шофőröket keres. Nemzetközi személyszállítás Ukrajna és Magyarország között 22 személyes autóbusz vezetésére. Feltételek, D-kategóriás jogosítvány és a határátlépéshez szükséges dokumentumok. Amit kínálunk, stabil fizetés, hosszú távú munka lehetőség. Telefonszám 095-712-6620. 095-712-6620.
6: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
7: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050 87 34 230.
8: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
9: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplet megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
10: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
12: Gyötri a viszér vagy a sérv? Bízza magát az Astrameth klinika legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-03-31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
13: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
1: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
13: Рекламу «Холлу».

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
3: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét. Ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A Nagymuzsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979 067-729-7979.
4: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево. Вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
5: Саме лікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
6: A fájdalom korlátozza a mozgást? A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470-számú rendelete.
7: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності.
8: Місто Берегове,
7: село Велика Добронь,
8: селище Велок,
7: село Пейтерфолово,
8: село Малі Геївці,
7: місто Виноградів,
8: селище Вишково.
7: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua
8: до 22 серпня.
7: За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном
8: 050-782-65-73.
7: 050-782-65-73.
9: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagy Dobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
1: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
10: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу hallottok.

Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánya ragyoztuk a csám! Az európai simár világbajnoki címvédő Spanyolország átvette a vezetést a FIFA friss világranglistáján, miután a világbajnoki döntőben hosszabbítás után legyőzte Argentinát. A bronzérmes Anglia maradt, a negyedik Franciaország pedig őrzi a harmadik helyét. A legjobb tízbe Brazília, Marokkó és Mexikó is előre lépett, Belgium és Hollandia helyet cserélt. A negyed döntős Norvégia nagyot ugrott előre, már a 19. helyen áll. A magyar válogatott mérkőzés nélkül megőrizte a 39. pozícióját, őszi nemzetek ligája ellenfelé közül Ukrajna a 33., Észak-Írország a 70., Georgia a 72. helyen szerepel. Európejski tačení čempion svitu zbírna Ispanii očolila o novoný rating FIFA після перемоги у фіналі над Аргентиною. У топ-10 відбулися мінімальні зміни. Бразилія, Марокко та Мексика піднялися, Бельгія та Нідерланди помінялися місцями, а Норвегія після чвертьфіналу стрибнула одразу на 19-ту позицію. Україна опустилась на одну позицію і тепер посідає 33-те місце. Угорщина, яка не проводила матчів від попередньої публікації рейтингу, зберегла своє 39-те місце. Північна Ірландія 70-та, а Грузія 72-га. Újra felpörög az európai kupa szezon, már a második selejtező kör első mérkőzéseit rendezik a Bajnokok Ligájában, az Európa Ligában és a Konferencia Ligában. Ma indul a Bajnokok Ligája második fordulója. Csütörtökön az Európa Liga következik, a Ferencváros 20 órakor a Twente otthonába lép pályára, a Dinamo Kiev pedig Lublinban fogadja a PAOK-ot 19 órától. A Konferencia Ligában is megkezdődnek az odavágók több pár harccal. A visszavágókat július 28-án és 30-án rendezik. В Європі набирає обертів клубний сезон. Вже стартують перші матчі другого раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів, Ліги Європи та Ліги Конференції. Сьогодні починається другий етап відбору Ліги Чемпіонів. У четвер черга Ліги Європи. Динамо Київ у Любліні приймає ПАОК о 20:00. Ференцварош зіграє на виїзді проти Твенте. У Лізі Конференції також стартують поєдинки. Матчі відповіді відбудуться 28 і 30 липня. Megkezdődött a hétvégi jubileumi 40. magyar nagydíj felvezetése, miután a teljes Formula 1-es stáb és csapatok kamionjai megérkeztek a Hungaroring box utcájába. A világbajnoki pontverseny kiélezett állása miatt az év egyik legizgalmasabb magyaródi hétvégéje várható. Pénteken július 24-én az első és a második szabad edzés nyitja a programot. Szombaton július 24-én a kulcsfontosságú időmérő dönt a rajtsorrendről, vasárnap pedig 15 órakor rajtol a jubileumi futam. Szervezők telt házra és fergeteges hangulatra számítanak. Розпочалася підготовка до ювілейного 40-го гран-прі Формули 1 Угорщини після того, як вантажівки команд прибули до боксів Хунгарорингу. Через надзвичайно напружену боротьбу в чемпіонаті наглядачів чекає один із найзахопливіших гоночних вікендів в сезоні. У п'ятницю 24 липня програму відкриють перші дві тренувальні сесії. У суботу 25 липня відбудеться кваліфікація, а ювілейна гонка стартує в неділю 26 липня о 16:00. Організатори очікують повний аншлаг і фантастичну атмосферу. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóval hozzá sejtés Radio Pulse.

0: та освітлювальних мереж. Муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пітерфольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egansc.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +380 68 18 69 975, +380 68 18 69 975.
1: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban! Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75. +380 68 186 99 75.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: А Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla kes várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
4: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
7: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
6: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015. augusztus 13-a.
8: Сила та енергія нехай буде з тобою.
9: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас.
10: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
9: 066 206 1602.
10: Шукай нас у Facebook.
11: Az erő és az energia legyen veled.
12: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász.
13: A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre.
12: 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
14: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
15: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol

0: актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні з вами поговоримо про сплату податків самозайнятими особами, які були демобілізовані. Самозайняті особи, фізичні особи-підприємці, які проводять незалежну професійну діяльність, які мали або не мали найманих працівників і були призвані на військову службу під час мобілізації або залучені до виконання обов'язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу під час особливого періоду. На весь період їх військової служби звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб, звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з єдиного податку, а також звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання звітності з військового збору у складі податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку. Підставою для такого звільнення є заява самозайнятої особи та копія військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період і подаються до контролюючого органу за місцем податкової реєстрації самозайнятої особи протягом 10 днів після її демобілізації. Якщо демобілізована самозайнята особа перебуває на лікуванні, реабілітації у зв'язку з виконанням обов'язків під час мобілізації на особливий період, заява і копія військового квитка або іншого документа, виданого відповідним державним органом, подається протягом 10 днів після закінчення її лікування. Якщо самозайнята особа, призвана на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, має найманих працівників і на строк своєї військової служби за призовом під час мобілізації уповноважує іншу особу на виплату найманих працівникам заробітної плати або інших доходів, то обов'язок з нарахування та отримання податку на доходи фізичних осіб з таких виплат на строк військової служби самозайнятої особи несе ця уповноважена особа. Податок на доходи фізичних осіб, що був нарахований та отриманий уповноваженою особою з таких виплат фізичним особам, сплачується до бюджету демобілізованої самозайнятою особою протягом 180 календарних днів з першого дня її демобілізації без нарахування штрафних і фінансових санкцій. При цьому демобілізована самозайнята особа у заяві зазначає дані про суми нарахованого та утриманого уповноваженою особою податку з найманих працівників протягом строку військової служби. Податкова звітність про суми податку, нарахованого та утриманого протягом строку військової служби самозайнятої особи, уповноваженою особою з найманих працівників та інших фізичних осіб, подається також демобілізованою самозайнятою особою у порядку і строки, встановлені цим кодексом, без нарахування штрафних і фінансових санкцій, передбачених податковим кодексом.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
3: Добрий день, ваші документи.
4: А техогляд?
2: Немає.
5: Не маєте?
4: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
2: Та ні.
6: Подорожуєте до Європи? Не дайте неприємним сюрпризам зіпсувати поїздку. У деяких країнах уже під час перетину кордону, а також під час перевірки на дорозі, можуть перевіряти наявність документа, що підтверджує дійсний технічний огляд транспортного засобу. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9:00 до 18:00 за київським часом. Адреса: село Дейда, провулок Арпада 2. Телефон 050 782 61 29.
7: На már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
8: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
7: Az nincs.
8: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
7: Ne már! Európába utazik? Ne érje kellemetlen meglepetés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot. Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
9: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
7: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Bereg Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
10: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
11: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
6: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року. Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066 956 06 30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
12: Ти що фіном піцца і що паста районгує, водь?
7: Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламот hallottok.
5: Ez itt a Nyári Mix, Répási Eszter vagyok. Igyál vizet, mielőtt megszomjazol. Tudtad, hogy a tested mintegy 60%-a vízből áll? És azt is, hogy már a testsúlyod 1-2%-ának megfelelő folyadékvesztés is csökkentheti a koncentrációdat és a fizikai teljesítményedet? Nyáron, amikor tombol a hőség, a szervezeted sokkal több folyadékot veszít, mint gondolnád. Izzadsz séta közben, sportoláskor, strandoláskor, de még akkor is, amikor csak ülsz a napon. Éppen ezért ilyenkor nagyon fontos, hogy rendszeresen igyál. Sokan azt hiszik, hogy csak akkor kell inni, amikor megszomjaznak. Pedig a szomjúságérzet gyakran már azt jelzi, hogy a szervezeted elkezdett kiszáradni. A fejfájás, a fáradtság, a szédülés vagy a koncentrációs nehézségek mögött is gyakran egyszerűen a folyadék hiány áll. A szakemberek szerint egy átlagos felnőttnek nyáron akár napi 2-3 liter folyadékra is szüksége lehet. Nagy melegben vagy fokozott fizikai aktivitás esetén pedig ennél többre is. A legjobb választás továbbra is a víz, de a cukrozatlan tea vagy a magas víztartalmú gyümölcsök, a görögdínje vagy az őszi barack is segíthetnek a folyadékpótlásban. És egy jó tanács, ha kirándulni, strandolni vagy hosszabb útra indulsz, a telefonod és a pénztárcád mellett a vízes palackodat se felejtsd otthon. Ez volt a Nyári Mix. Vigyázz magadra, és ne várd meg, amíg megszomjazol. És ismétlem, ne várd meg, amíg megszomjazol.
12: Летний мікс із вами Іштван Антал. Пий воду перш ніж відчуєш спрагу. Що знати, що приблизно 60% твого організму складається з води. А ще те, що втрата лише 1-2% рідини від маси тіла може знизити концентрацію уваги та фізичну працездатність. Улітку, коли панує спека, організм втрачає значно більше рідини, ніж ти можеш уявити. Ти пітнієш під час прогулянки, занять спортом, відпочинку на пляжі і навіть тоді, коли просто сидиш на сонці. Саме тому у спекотний період особливо важливо регулярно пити воду. Багато хто думає, що пити потрібно лише тоді, коли відчуваєш спрагу. Насправді ж, відчуття спраги часто вже є сигналом того, що організм починає зневоднюватися. Головний біль, втома або проблеми з концентрацією нерідко виникають саме через нестачу рідини. За словами фахівців, дорослій людині влітку може знадобитися від 2 до 3 літрів рідини на день, а під час сильної спеки чи активних фізичних навантажень – ще більше. Найкращим вибором залишається звичайна вода, але поповнити запаси рідини допоможуть також – несолодкий чай та фрукти з високим вмістом води, наприклад, кавун або персик. І ще одна порада. Якщо вирушаєш на прогулянку, пляж чи в далеку дорогу, не забудь взяти із собою пляшку води разом із телефоном та гаманцем. Це був Літній Мікс. Бережи себе і не чекай, поки відчуєш спрагу.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorsztuk a csám! Hungváron a Unit Sport Komplexumban zajlik az ország legnagyobb junior és kadétökül vívó bajnoksága, amely egészen július 26-áig tart. A tornán 437 versenyző indul, 24 megyéből és Kijevből. Ilyen léptékű országos bajnokságot pedig 10 év után rendeznek ismét a városban. A junior és kadét korosztály idősebb csoportjának versenyei most először zajlanak Kárpátalja megye központjában. A bajnokság egyben válogató is, eredményei alapján állítják össze a válogatottat, amely októberben Montenegro szerepel majd az Európa-bajnokságon. A finálikat július 25 és 26-án rendezik. A tornát az Ukrán Ökölvívó Szövetség támogatásával bonyolítják le, célja a sport népszerűsítése és az új tehetségek felfedezése országos szinten. Vůzrodiv Sportkomplex Junior startoval najmasštábnější šampionát Ukrajiny z boxu среди юніорів та юніорок, який триватиме до 26 липня. Турнір зібрав 437 учасників із 24 областей та Києва. А змагання такого рівня місто приймає вперше за 10 років. Проте змагання серед юніорів та юніорок старшої вікової групи проводяться в обласному центрі Закарпаття вперше. Перші сіє відбірковою. За її результатами сформують національну збірну для чемпіонату Європи, що пройде в Чорногорії. Фінальні бої відбудуться 25 та 26 липня. Проведення заходу організовано за підтримки Федерації боксу України. Змагання покликані популяризувати здоровий спосіб життя, відкрити нові імена в спорті на всеукраїнському рівні. Лезалот та Боросян Ліга гармадік сакаса Амил Крен, амely ezúttal is festői környezetben zajlott. A résztvevők egy körből álló, mintegy 4 kilométeres távot teljesítettek. A Amil Krán a teljes 5 részes futósorozat egyik szakasza, amelynek következő állomása a Tea futam augusztus 24-én és a Wine Run szeptember 13-án. Azok a futók, akik mind az 5 versenyt teljesítik, exkluzív díjat kapnak. Відбувся третій етап Ліги Плюща «Забіг Міл Кран», який традиційно проходить мальовничими локаціями. Учасники долали одне коло довжиною близько 4 кілометри. Подія є частиною великого бігового сезону з 5 стартів, серед яких наступні «Тіран» 24 серпня та «Вайнран» 19 вересня. Учасники всіх 5 етапів отримують ексклюзивну нагороду. A gyermek és ifjúsági sport létesítmények, valamint a Kárpátaljai Labdarúgó Szövetség gyermek és ifjúsági bizottsága, a civil szövetség kibővített ülésén jóvá hagyták a 2026-27-es idény verseny formátumát. A gyermek és ifjúsági bizottság vezetője Viktor Kácsi úr kiemelte a kárpátaljai csapatok országos szinten elért sikereit, ugyanakkor rámutatott a játékvezetői utánpótlás problémájára, mivel annak megújítása jelenleg rendkívül korlátozott lehetőségekkel bír. A csapatokat a játéktudás és a földrajzi elhelyezkedés alapján két ligába sorolják, a felső és az első osztályba. Emellett döntés született arról, hogy a szövetség az Ukrán Labdarúgó Szövetséghez fordul, labdák, mezek és egyéb technikai felszerelések biztosítása érdekében a bajnokság lebonyolításához. На розширенні нараді представників дитячо-юнацьких спортивних закладів та дитячо-юнацького комітету громадської спілки Закарпатської асоціації футболу затвердили формат змагань на сезон 26-27. Голова дитячо-юнацького комітету Закарпатської асоціації футболу Віктор Качур відзначив успіхи закарпатських команд на всеукраїнському рівні, проте звернув увагу на проблему суддівського резерву, оскільки можливості для його оновлення нині вкрай обмежені. Команди розподілять за рівнем майстерності та географічним принципом у дві ліги – вищу та першу. Також ухвалено звернення до УАФ щодо забезпечення м'ячами, формою та іншим інвентарем для проведення чемпіонату. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлоттек.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Хенкель Бус запрошує на роботу водіїв автобусів. Робота на міжнародних пасажирських перевезеннях між Україною та Угорщиною на 22-місному автобусі. Посвідчення водія категорії Д. Наявність документів, необхідних для перетину кордону. Стабільна заробітна плата. Довгострокове працевлаштування. Телефон 095 712 66 20. 095 712 66 20.
4: А Хенкель Бус автобус шофёрокет кереш. Nemzetközi személyszállítás Ukrajna és Magyarország között 22 személyes autóbusz vezetésére. Feltételek, D-kategóriás jogosítvány és a határátlépéshez szükséges dokumentumok. Amit kínálunk, stabil fizetés, hosszú távú munka lehetőség. Telefonszám 095 712 66 20. 095 712 66 20.
5: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
4: Figyelem, kalandkereső, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
6: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
8: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a

0: українська та угорська мови. Переклад. Англійська та угорська мови. Переклад. Англійська та німецька мови. Переклад. Міжнародні відносини, облік і оподаткування. Фінансовий захист. Туризм. Угорська мова, література та комунікація. Садово-паркове господарство. Середня освіта. Українська мова і література. Угорська мова і зарубіжна література. Англійська мова і зарубіжна література. Історія та громадянська освіта. Математика. Біологія та здоров'я людини. Географія. Інформатика. Природничі науки. Фізична культура. Музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра. Акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін. Психологія. А також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками українська, угорська та англійська філологія. Біологія та біохімія. Облік і оподаткування. Історія та археологія. Географія. Математика. Дошкільна освіта. Початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра – з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
1: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra. Óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben. Színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és ércdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979 067-729-7979.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії One Lab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-92-06. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
5: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű VanLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099-637-9206. Cím Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, nr. 2923, 2021, 12. 30.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9-й і 40-й день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halott itor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
2: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, вакансії, слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40. 07. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: 14 óra. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 21-én kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 21 липня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Kárpátalja több térségében is folytatódnak a helyi utak karbantartási munkálatai. A beregszászi járásban jelenleg a Tisza-Szirma-Fancsika közötti útszakaszon dolgoznak, ahol új aszfaltburkolatot terítenek le. A felújítás célja az út helyreállítása, valamint a biztonságosabb és kényelmesebb közlekedés biztosítása. Útkarbantartási munkálatok zajlanak emellett a Husztia Munkácsi és az Ungvári járásban is. A kárpátaljai helyreállítási és infrastrukturális fejlesztési szolgálat arra kéri a járművezetőket, hogy közlekedjenek fokozott figyelemmel, tartsák be az ideiglenes közlekedési táblák előírásait, és legyenek türelemmel az esetleges forgalmi korlátozások miatt.
4: На кількох напрямках Закарпаття тривають роботи з експлуатаційного утримання місцевих доріг. У Берегівському районі роботи тривають на автомобільній дорозі Дротинці-Фанчиково. Тут влаштовують новий шар асфальтобетонного покриття. Роботи дозволять відновити проїзну частину та забезпечити комфортний і безпечний рух транспорту. Окрім цього, роботи тривають на Хущині, Мукачівщині та Ужгородщині. У службі відновлення інфраструктури у Закарпатській області закликають водіїв бути уважними, дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків та з розумінням поставити до можливих тимчасових незручностей.
3: 92 éves idős asszonyhoz riasztották a tűzoltókat Técsőn. Az aggódó lánya kért segítséget tegnap este, miután 92 éves édesanyja nem reagált a telefonhívásokra, a lakás ajtaja pedig belülről kulcsra volt zárva. A nő elmondása szerint édesanyja egyedül tartózkodott a lakásban, ráadásul krónikus betegségben szenved. A helyszínre a técsői tűzoltók mellett rendőrök és a mentőszolgálat munkatársai is kivonultak. A katasztrófa védelem szakemberei bejutottak a lakásba, majd segítettek a 92 éves asszonynak lejutni az épületből. Az idős nőt ezt követően átadták mentőknek, akik állapotfelmérés után a Técsői járási kórházba szállították további ellátásra, tudatta a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
4: У Тячеві рятувальників викликали до 92-річної жінки. Стурбована донька звернулася по допомогу вчора ввечері після того, як її мати не відповідала на телефонні дзвінки, а двері квартири були зачинені зсередини на ключ. За словами жінки, мати перебувала у квартирі сама та мала хронічне захворювання. На місце події прибули тячівські рятувальники, поліцейські та працівники екстреної медичної допомоги. Фахівці ДСНС потрапили до помешкання, після чого допомогли літній жінці вийти з будівлі. Згодом 92-річну жінку передали медикам, які після огляду доправили її до Тячівської районної лікарні для подальшого лікування. Про це повідомило Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Закарпатській області.
3: A vezetés közbeni mobiltelefon használat jelentősen csökkenti a sofőr figyelmét, és már néhány másodperces figyelemkiesés is súlyos közlekedési balesethez vezethet. A kárpátaljai rendőrség ismét arra figyelmezteti a járművezetőket, hogy vezetés közben tilos kézben tartott mobiltelefont vagy más kommunikációs eszközt használni. Az ilyen szabálysértésért 510 hryvnia pénzbírság jár. A rendőrség hangsúlyozza, a telefonálás vagy üzenetírás a volán mögött jelentősen rontja a reakcióidőt, ezért minden esetben érdemes kihangosítót használni, vagy biztonságos helyen megállni, ha a hívás nem halasztható. A rendőrség adatai szerint az éveleje óta 113 olyan járművezetőt vontak felelősségre Kárpátalján, akik vezetés közben kézben tartott mobiltelefont használtak.
4: Користування мобільним телефоном під час керування автомобілем значно знижує увагу водія, а навіть кілька секунд втрати концентрації можуть призвести до серйозних дорожньо-транспортних пригод. Патрульна поліція Закарпаття вкотре нагадує, водіям під час руху заборонено користуватися мобільним телефоном або іншими засобами зв'язку, тримаючи їх у руці. За таке порушення передбачений штраф 510 гривень. Правоохоронці наголошують, розмови телефоном або написання повідомлень за кермом значно погіршують швидкість реакції водія. Рекомендується користуватися гарнітурою або зупинитися у безпечному місці, якщо дзвінок не можна відкласти. За даними поліції, від початку року на Закарпатті до відповідальності притягнули 113 водіїв, які під час керування транспортним засобом користувалися мобільним телефоном, тримаючи його у руці.
3: Az elmúlt 30 év legalacsonyabb vízállását mérték a Dunán Romániában. A rendkívüli asszály miatt a hatóságok korlátozták a délkeleti ország rész mezőgazdasági öntözéséhez felhasználható vízkivételt, valamint fokozott ellenőrzést vezettek be a víztározóknál, hogy biztosítsák az állami atomerőmű reaktorainak hűtéséhez szükséges vízmennyiséget, tudatta a Európejská Pravda. A Reuters hírügynökségre hivatkozva. Eközben Magyarországon a Duna csak nem rekordalacsony vízállása, késéseket és átmeneti fennakadásokat okozott a nemzetközi folyami hajózásban és a dunai sétahajózásokban. Az előrejelzések szerint azonban a hét folyamán emelkedésnek indulhat a Duna vízszintje, mivel a folyó felső szakaszán esőzések várhatók, amelyek növelik a vízutánpótlást.
4: У Румунії на річці Дунай зафіксували найнижчі за останні 30 років рівень води, через це влада обмежила забір води для зрошення полів на південному сході країни та запровадила контроль за водосховищами, щоб забезпечити необхідний рівень води для охолодження реакторів державної атомної електростанції. Про це пише Європейська Правда з посиланням на Reuters. Водночас в Угорщині майже рекордне обміління Дунаю спричинило затримки та тимчасову зупинку міжнародних річкових круїзів. За прогнозами, вже цього тижня рівень води в Дунаї почне підвищуватися, адже у верхній течії річки очікують дощі, які збільшать приплив води.
3: A végére egy felhívás. Megkezdődött a jelentkezés a 6. Kárpátaljai Nyári Egyetemre, amelyet augusztus 13-a és 16-a között rendeznek meg Nagydobronyban. A programra olyan 14-35 év közötti fiatalok jelentkezését várják, akik szeretnének új ismereteket szerezni, értékes előadásokon részt venni, kapcsolatokat építeni és egy aktív közösség tagjává válni. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy a férőhelyek száma korlátozott. A részletek és a jelentkezési lap a KMDFKS hivatalos oldalán érhető el.
4: Оголошення. Розпочалася реєстрація на 6-й Закарпатський літній університет, який відбудеться протягом 13-16 серпня у Великій Доброні. До участі запрошують молодь віком від 14 до 35 років, яка прагне здобути нові знання, взяти участь у цікавих лекціях, налагодити нові контакти та стати частиною активної спільноти. Організатори звертають увагу, що кількість місць обмежена. Отримати детальну інформацію та зареєструватися можна на офіційній сторінці Закарпатського угорськомовного товариства студентів та молодих дослідників.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A napos száraz idő a következő órákban is kitart. Este a hőmérséklet 24 fok köré csökken, éjszaka pedig akár 14 fokig is visszaeshet. A szakemberek szerint érdemes kihasználni a hűvösebb éjszakai órákat. A lakások alapos átszellőztetése segíthet lehűteni a helyiségeket, így napközben lassabban melegednek fel a szobák, és enyhíthető a kánikula hatása.
4: Сонячна та суха погода протримається і у наступні години. Ввечері температура повітря знизиться до плюс 24 градусів, а вночі до плюс 14. Фахівці радять скористатися прохолоднішими нічними годинами для провітряння помешкань, адже це допомагає охолодити приміщення, завдяки чому вдень вони повільніше нагріваються, що допомагає легше перенести спеку.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánya ragyoztuk a csám! Az európai simár világbajnoki címvédő Spanyolország átvette a vezetést a FIFA friss világranglistáján, miután a világbajnoki döntőben hosszabbítás után legyőzte Argentinát. A bronzérmes Anglia maradt, a negyedik Franciaország pedig őrzi a harmadik helyét. A legjobb tízbe Brazília, Marokkó és Mexikó is előre lépett, Belgium és Hollandia helyet cserélt. A negyed döntős Norvégia nagyot ugrott előre, már a 19. helyen áll. A magyar válogatott mérkőzés nélkül megőrizte a 39. pozícióját, őszi nemzetek ligája ellenfelé közül Ukrajna a 33., Észak-Írország a 70., Georgia a 72. helyen szerepel. Európejskie toczenie Championa Svitu zbirna Ispanii oczolila onovlený rating FIFA після перемоги у фіналі над Аргентиною. У топ-10 відбулися мінімальні зміни. Бразилія, Марокко та Мексика піднялися, Бельгія та Нідерланди помінялися місцями, а Норвегія після чвертьфіналу стрибнула одразу на 19-ту позицію. Україна опустилась на одну позицію і тепер посідає 33-те місце. Угорщина, яка не проводила матчів від попередньої публікації рейтингу, зберегла своє 39-те місце. Північна Ірландія 70-та, а Грузія 72-га. Újra felpörög az Európai Kupa szezon, már a második selejtező kör első mérkőzéseit rendezik a Bajnokok Ligájában, az Európa Ligában és a Konferencia Ligában. Ma indul a Bajnokok Ligája második fordulója. Csütörtökön az Európa Liga következik, a Ferencváros 20 órakor a Twente otthonába lép pályára, a Dinamo Kijev pedig Lublinban fogadja a PAOK-ot 19 órától. A Konferencia Ligában is megkezdődnek az odavágók több párharccal. A visszavágókat július 28-án és 30-án rendezik. В Європі набирає обертів клубний сезон. Вже стартують перші матчі другого раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів, Ліги Європи та Ліги Конференції. Сьогодні починається другий етап відбору Ліги Чемпіонів. У четвер черга Ліги Європи. Динамо Київ у Любліні приймає ПАОК о 20:00. Ференцварош зіграє на виїзді проти Твенте. У Лізі Конференції також стартують поєдинки. Матчі відповіді відбудуться 28 і 30 липня. Megkezdődött a hétvégi jubileumi 40. magyar nagydíj felvezetése, miután a teljes Formula 1-es stáb és csapatok kamionjai megérkeztek a Hungaroring box utcájába. A világbajnoki pontverseny kiélezett állása miatt az év egyik legizgalmasabb magyaródi hétvégéje várható. Pénteken július 24-én az első és a második szabad edzés nyitja a programot. Szombaton július 24-én a kulcsfontosságú időmérő dönt a rajtsorrendről, vasárnap pedig 15 órakor rajtol a jubileumi futam. Szervezők telt házra és fergeteges hangulatra számítanak. Розпочалася підготовка до ювілейно-40-го гран-прі Формули 1 Угорщини після того, як вантажівки команд прибули до боксів Хунгарорингу. Через надзвичайно напружену боротьбу в чемпіонаті наглядачів чекає один із найзахопливіших гоночних вікендів в сезоні. У п'ятницю 24 липня програму відкриють перші дві тренувальні сесії. У суботу 25 липня відбудеться кваліфікація, а ювілейна гонка стартує в неділю 26 липня о 16:00. Організатори очікують повний аншлаг і фантастичну атмосферу. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához sajtész Radio Puls FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньке хол.

0: Привет.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Не склав НМТ, не здавайся. Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Береговій, Питерфолвій та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати

0: Van Tiszapéterfalván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazás megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus 15-e között lehet. További információ kérhető a 0.évfolyam@kukac.kme.org.ua e-mail címen. Építsd tovább a jövődet! Jelentkezz a Rákóczi Egyetem 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamára.
1: Команда, якій можна довіряти. EcoDrive Taxi. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
2: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
3: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
4: А кенір і шавіз – оміннаднапок еленгетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
5: Будуєш дах? Робиш ремонт? Або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Мірить-Газа. Вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
4: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 770-780-3272.
6: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-6560.
0: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
7: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
8: Рекламу слухали.
9: Реформатські цінності без кордонів. Передача «Без кордонів» на радіо «Пульс FM». Дізнайтеся більше про життя, цінності та служіння реформатських громад Карпатського басейну. Без кордонів, бо віра єднає нас, де б ми не були.
10: Református értékek határок нélкül. Határtalan magazin műsor. Ismerjék meg a Kárpát-medence református közösségeinek életét, értékeit és szolgálatait. Határtalan, mert a hit összeköt, bárhol is legyünk.

0: hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszánt, Bogdanmelnici út 19. Paryzel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
2: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
3: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
4: Рекламу хвилювали.

0: 15 euro. 16 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 21-én kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 21 липня, вівторок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Kárpátalja több térségében is folytatódnak a helyi utak karbantartási munkálatai. A Beregszászi járásban jelenleg a Tisza-Szirma-Fancsika közötti útszakaszon dolgoznak, ahol új aszfaltburkolatot terítenek le. A felújítás célja az út helyreállítása, valamint a biztonságosabb és kényelmesebb közlekedés biztosítása. Útkarbantartási munkálatok zajlanak emellett a Husztia-Munkácsi és az Ungvári járásban is. A Kárpátaljai Helyreállítási és Infrastrukturális Fejlesztési Szolgálat arra kéri a járművezetőket, hogy közlekedjenek fokozott figyelemmel, tartsák be az ideiglenes közlekedési táblák előírásait, és legyenek türelemmel az esetleges forgalmi korlátozások miatt.
4: На кількох напрямках Закарпаття тривають роботи з експлуатаційного утримання місцевих доріг. У Берегівському районі роботи тривають на автомобільній дорозі Дротинці-Фанчиково. Тут влаштовують новий шар асфальтобетонного покриття. Роботи дозволять відновити проїзну частину та забезпечити комфортний і безпечний рух транспорту. Окрім цього, роботи тривають на Хущині, Мукачівщині та Ужгородщині. У службі відновлення інфраструктури у Закарпатській області закликають водіїв бути уважними, дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків та з розумінням поставити до можливих тимчасових незручностей.
3: 92 éves idős asszonyhoz riasztották a tűzoltókat Técsőn. Az aggódó lánya kért segítséget tegnap este, miután 92 éves édesanyja nem reagált a telefonhívásokra, a lakás ajtaja pedig belülről kulcsra volt zárva. A nő elmondása szerint édesanyja egyedül tartózkodott a lakásban, ráadásul krónikus betegségben szenved. A helyszínre a técsői tűzoltók mellett rendőrök és a mentőszolgálat munkatársai is kivonultak. A katasztrófa védelem szakemberei bejutottak a lakásba, majd segítettek a 92 éves asszonynak lejutni az épületből. Az idős nőt ezt követően átadták a mentőknek, akik állapotfelmérés után a Técsői járási kórházba szállították további ellátásra, tudatta a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
4: У Тячеві рятувальників викликали до 92-річної жінки. Стурбована донька звернулася по допомогу вчора ввечері після того, як її мати не відповідала на телефонні дзвінки, а двері квартири були зачинені зсередини на ключ. За словами жінки, мати перебувала у квартирі сама та мала хронічне захворювання. На місце події прибули тячівські рятувальники, поліцейські та працівники екстреної медичної допомоги. Фахівці ДСНС потрапили до помешкання, після чого допомогли літній жінці вийти з будівлі. Згодом 92-річну жінку передали медикам, які після огляду доправили її до Тячівської районної лікарні для подальшого лікування. Про це повідомило Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Закарпатській області.
3: A vezetés közbeni mobiltelefon használat jelentősen csökkenti a sofőr figyelmét, és már néhány másodperces figyelemkiesés is súlyos közlekedési balesethez vezethet. A kárpátaljai rendőrség ismét arra figyelmezteti a járművezetőket, hogy vezetés közben tilos kézben tartott mobiltelefont vagy más kommunikációs eszköz használni. Az ilyen szabálysértésért 510 szrimnya pénzbírság jár. A rendőrség hangsúlyozza, a telefonálás vagy üzenetírás a volán mögött jelentősen rontja a reakcióidőt, ezért minden esetben érdemes kihangosítót használni, vagy biztonságos helyen megállni, ha a hívás nem halasztható. A rendőrség adatai szerint az éveleje óta 113 olyan járművezetőt vontak felelősségre Kárpátalján, akik vezetés közben kézben tartott mobiltelefont használtak.
4: Користування мобільним телефоном під час керування автомобілем значно знижує увагу водія, а навіть кілька секунд втрати концентрації можуть призвести до серйозних дорожньо-транспортних пригод. Патрульна поліція Закарпаття вкотре нагадує, водіям під час руху заборонено користуватися мобільним телефоном або іншими засобами зв'язку, тримаючи їх у руці. За таке порушення передбачений штраф 510 гривень. Правоохоронці наголошують, розмови телефоном або написання повідомлень за кермом значно погіршують швидкість реакції водія. Рекомендується користуватися гарнітурою або зупинитися у безпечному місці, якщо дзвінок не можна відкласти. За даними поліції, від початку року на Закарпатті до відповідальності притягнули 113 водіїв, які під час керування транспортним засобом користувалися мобільним телефоном, тримаючи його у руці.
3: Az elmúlt 30 év legalacsonyabb vízállását mérték a Dunán Romániában. A rendkívüli asszály miatt a hatóságok korlátozták a délkeleti ország rész mezőgazdasági öntözéséhez felhasználható vízkivételt, valamint fokozott ellenőrzést vezettek be a víztározóknál, hogy biztosítsák az állami atomerőmű reaktorainak hűtéséhez szükséges vízmennyiséget, tudatta Európejská Pravda. A Reuters hírügynökségre hivatkozva. Eközben Magyarországon a Duna csak nem rekordalacsony vízállása, késéseket és átmeneti fennakadásokat okozott a nemzetközi folyami hajózásban és a dunai sétahajózásokban. Az előrejelzések szerint azonban a hét folyamán emelkedésnek indulhat a Duna vízszintje, mivel a folyó felső szakaszán esőzések várhatók, amelyek növelik a vízutánpótlást.
4: У Румунії на річці Дунай зафіксували найнижчий за останні 30 років рівень води, і через це влада обмежила забір води для зрошення полів на південному сході країни та запровадила контроль за водосховищами, щоб забезпечити необхідний рівень води для охолодження реакторів державної атомної електростанції. Про це пише Європейська Правда з посиланням на Reuters. Водночас в Угорщині майже рекордне обміління Дунаю спричинило затримки та тимчасову зупинку міжнародних річкових круїзів. За прогнозами, вже цього тижня рівень води в Дунаї почне підвищуватися, адже у верхній течії річки очікують дощі, які збільшать приплив води.
3: A végére egy felhívás. Megkezdődött a jelentkezés a 6. Kárpátaljai Nyári Egyetemre, amelyet augusztus 13-a és 16-a között rendeznek meg Nagydobronyban. A programra olyan 14-35 év közötti fiatalok jelentkezését várják, akik szeretnének új ismereteket szerezni, értékes előadásokon részt venni, kapcsolatokat építeni és egy aktív közösség tagjává válni. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy a férőhelyek száma korlátozott. A részletek és a jelentkezési lap a KMDFKS hivatalos oldalán érhető el.
4: Оголошення. Розпочалася реєстрація на 6-й Закарпатський літній університет, який відбудеться протягом 13-16 серпня у Великій Добруні. До участі запрошують молодь віком від 14 до 35 років, яка прагне здобути нові знання, взяти участь у цікавих лекціях, налагодити нові контакти та стати частиною активної спільноти. Організатори звертають увагу, що кількість місць обмежена. Отримати детальну інформацію та зареєструватися можна на офіційній сторінці Закарпатського угорськомовного товариства студентів та молодих дослідників.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A napos száraz idő a következő órákban is kitart. Este a hőmérséklet 24 fok köré csökken, éjszaka pedig akár 14 fokig is visszaeshet. A szakemberek szerint érdemes kihasználni a hűvösebb éjszakai órákat. A lakások alapos átszellőztetése segíthet lehűteni a helyiségeket, így napközben lassabban melegednek fel a szobák, és enyhíthető a kánikula hatása.
4: Сонячна та суха погода протримається і у наступні години. Ввечері температура повітря знизиться до плюс 24 градусів, а вночі до плюс 14. Фахівці радять скористатися прохолоднішими нічними годинами для провітряння помешкань. Адже це допомагає охолодити приміщення, завдяки чому вдень вони повільніше нагріваються, що допомагає легше перенести спеку.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorsztuk a csám! Ungváron a Unit Sport Komplexumban zajlik az ország legnagyobb junior és kadétökül vívó bajnoksága, amely egészen július 26-áig tart. A tornán 437 versenyző indul 24 megyéből és Kijevből, ilyen léptékű országos bajnokságot pedig 10 év után rendeznek ismét a városban. A junior és kadét korosztály idősebb csoportjának versenyei most először zajlanak Kárpátalja megye központjában. A bajnokság egyben válogató is, eredményei alapján állítják össze a válogatottat, amely októberben Montenegro szerepel majd az Európa-bajnokságon. A finálikat július 25 és 26-án rendezik. A tornát az Ukrán Ökölvívó Szövetség támogatásával bonyolítják le, célja a sport népszerűsítése és az új tehetségek felfedezése országos szinten. В Ужгороде в спорткомплексе «Юни» стартовал наймасштабнейший чемпионат Украины с боксу среди юниоров и юниорок, который триватиме до 26 липня. Турнир зібрав 437 учасників из 24 областей та Києва. А змагання такого рівня місто приймає вперше за 10 років. Проте змагання серед юніорів та юніорок старшої вікової групи проводяться в обласному центрі Закарпаття вперше. Перші сія відбірковою. За її результатами сформують національну збірну для чемпіонату Європи, що пройде в Чорногорії. Фінальні бої відбудуться 26 липня. Проведення заходу організовано за підтримки Федерації боксу України. Змагання покликані популяризувати здоровий спосіб життя, відкрити нові імена в спорті на всеукраїнському рівні. Lezajlott a Borussia Liga harmadik szakasza, a Milkrán, amely ezúttal is festői környezetben zajlott. A résztvevők egy körből álló, mintegy 4 kilométeres távot teljesítettek. A Milkrán a teljes 5 részes futósorozat egyik szakasza, amelynek következő állomása a Tea futam augusztus 24-én és a Weinrán szeptember 13-án. Azok a futók, akik mind az 5 versenyt teljesítik, exkluzív díjat kapnak. Від 23-й етап Ліги Плюща забіг Milkrán, який традиційно проходить мальовничими локаціями. Учасники долали одне коло довжиною близько 4 кілометри. Подія є частиною великого бігового сезону з 5 стартів, серед яких наступні Тіран 24 серпня та Вайнран 19 вересня. Учасники всіх 5 етапів отримують ексклюзивну нагороду. A Gyermek- és Ifjúsági Sport Létesítmények, valamint a Kárpátaljai Labdarúgó Szövetség Gyermek- és Ifjúsági Bizottsága, a Civil Szövetség kibővített ülésén jóvá hagyták a 2026-27-es idény verseny formátumát. A Gyermek- és Ifjúsági Bizottság vezetője Viktor Kacsi úr kiemelte a kárpátaljai csapatok országos szinten elért sikereit, ugyanakkor rámutatott a játékvezetői utánpótlás problémájára, mivel annak megújítása jelenleg rendkívül korlátozott lehetőségekkel bír. A csapatokat a játéktudás és a földrajzi elhelyezkedés alapján két ligába sorolják, a felső és az első osztályba. Emellett döntés született arról, hogy a szövetség az Ukrán Labdarúgó Szövetséghez fordul, labdák, mezek és egyéb technikai felszerelések biztosítása érdekében a bajnokság lebonyolításához. На розширенні нараді представників дитячо-юнацьких спортивних закладів та дитячо-юнацького комітету громадської спілки Закарпатської асоціації футболу затвердили формат змагань на сезон 26-27. Голова дитячо-юнацького комітету Закарпатської асоціації футболу Віктор Качур відзначив успіхи закарпатських команд на всеукраїнському рівні, проте звернув увагу на проблему суддівського резерву, оскільки можливості для його оновлення нині вкрай обмежені. Команди розподілять за рівнем майстерності та географічним принципом у дві ліги – вищу та першу. Також ухвалено звернення до УАФ щодо забезпечення м'ячами, формою та іншим інвентарем для проведення чемпіонату. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлотте.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. TV Optimum. Premium. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
4: Mi lehet jobb a gyors internetszolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Угоряз за гавідій.
5: Henkel Bus запрошує на роботу водіїв автобусів. Робота на міжнародних пасажирських перевезеннях між Україною та Угорщиною на 22-місному автобусі. Посвідчення водія категорії D. Наявність документів, необхідних для перетину кордону. Стабільна заробітна плата. Довгострокове працевлаштування. Телефон 095 712 66 20. 095 712 66 20.
6: А Henkel Bus автобус шофőröket kereš. Nemzetközi személyszállítás Ukrajna és Magyarország között 22 személyes autóbusz vezetésére. Feltételek, D-kategóriás jogosítvány és a határátlépéshez szükséges dokumentumok. Amit kínálunk, stabil fizetés, hosszú távú munka lehetőség. Telefonszám 095 712 66 20. 095 712 66 20.
7: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
8: Саме лікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
9: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodymyr Metropolita utca, 2/A. Telefon 050 628 18 18. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 407-es rendelete.
10: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах – місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
11: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas

0: але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
1: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
2: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
1: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
3: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
4: Рекламу хвилювали.

0: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Ви почули соціальну рекламу.
2: Felhívás. Оголошення.
3: Az ön vére három életet is megmenthet. Július 29-én szerdán ismét véradónapot tartanak Beregszászban. A Kárpátaljai megyei vératömlesztő állomás kihelyezett csapata a Beregkábelgyár területén várja véradókat. A véradás reggel 8 órakor kezdődik. Minden egyes véradás esélyt ad arra, hogy életeket mentsen. A szervezők arra kérnek minden egészséges véradásra alkalmas szemét, hogy csatlakozzon a kezdeményezéshez.
4: Ваша кров може врятувати три життя. У середу 29 липня у Берегові відбудеться День донора. Виїзна бригада обласної станції переливання крові прийматиме донорів на території заводу «Берегкабель». Початок о 9 за київським часом. Кожна донація може врятувати чиєсь життя, тож долучайтеся.
5: Крізхетет серверзнак 2026 július 27 és augusztus 1-е között a Nagyberegi Református Liceumban 15 év felettieknek, konfirmált fiataloknak. Dicsőítés, mély beszélgetések, játék, sport, esti élmények és egy közösség, ami tényleg összeköt. Jelentkezés a Facebook oldalukon található plakáton lévő QR kódon vagy a megadott linken keresztül lehet.
4: Із 27 липня по 1 серпня у Великобереському реформатському ліцеї відбудеться «Крізхейт» – захід для молоді віком від 15 років, яка пройшла конфірмацію. Учасники заходу спільно прославлятимуть Бога, проводитимуть щирі спілкування, ігри, братимуть участь у спортивних заходах та вечірніх програмах. Тобто на них чекає справжня дружня спільнота, що об'єднує. Зареєструватися можна за QR-кодом або за вказаним посиланням, розміщеним на афіші на сторінці Facebook організації. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
3: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
2: Felhívást hallottak.
6: Ви почули оголошення.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
3: Добрий день, ваші документи.
4: А техогляд?
2: Немає.
5: Не маєте?
4: Тоді, на жаль,
5: вам доведеться повернутися назад.
2: Та ні.
6: Подорожуєте до Європи? Не дайте неприємним сюрпризам зіпсувати поїздку. У деяких країнах уже під час перетину кордону, а також під час перевірки на дорозі, можуть перевіряти наявність документа, що підтверджує дійсний технічний огляд транспортного засобу. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9:00 до 18:00 за київським часом. Адреса: село Дейда, провулок Арпада 2. Телефон 050 782 61 29.
7: На már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
3: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
7: Az nincs.
3: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
7: Ne már! Európába utazik? Ne érje kellemetlen meglepetés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot. Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
8: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
7: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Bereg Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
6: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
9: A kenyér és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
10: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою скоринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066-680-76-77. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
11: Nyár, napsütés, finom ételek, vakáció! A beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint

0: hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszák, Bogdan Márici út 19. Parizel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Маєте знижений зір? XMR лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
3: Дякую, лад. О Карпатойої сім мікрошебісеті креспонд. XMR лазерес латаш корекціот кінал. Олег jobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
4: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015. augusztus 13-a.
5: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акції діють з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу слухали.

0: відмовтеся від ярликів. Мати його назвала йому ім'я Ябец, говорячи: «Я породила його в болісті». Перша книга Хронік, 4 глава, 9 вірш. Ім'я Ябец означає «біль і неприємності». Можливо, саме тому жоден інший батько в Писанні не дав своїй дитині такого імені. Це був ярлик, який начепили на Ябеца, але який він відмовився носити, і ім'я, яким він відмовився називатися. Ярлик зазвичай повідомляє вам, що знаходиться в пляшці, її вміст і навіть її вартість. І коли ви приймаєте ярлики, які люди намагаються наклеїти на вас, ви починаєте вірити, що ви дійсно такі, і що ви ніколи не станете кимось більшим. Біблія каже: «Бо як у душі своїй він обраховує, такий є». Книга Приповісті, 23 глава, 7 вірш. Люди будуть використовувати ваш минулий досвід і ваші фізичні, розумові та емоційні особливості, щоб навісити на вас ярлик і обмежити вас. Що вам робити? Робіть те, що зробив Ябец. Зверніться до Бога. В кінцевому рахунку, його думка про ваше минуле, сьогодення і майбутнє є найважливішою. Крім того, він любить вас і має план для вашого життя. Ябець помолився молитвою, яка змінила його життя. Вона може змінити і ваше життя. Кликнув Ябець до Бога Ізраїлевого, говорячи: «Коли б ти, благословляючи, поблагословив мене і побільшив границю мою, і рука твоя була зо мною, і зробив охорону від лиха, щоб не засмучувати мене». І Бог послав, чого він просив. Перша книга Хронік, 4 глава, 10 вірш. Ябець попросив Бога про 4 речі: благословення, вплив, силу і захист. І Бог дав йому все це. Отже, сьогодні у вас є вибір: вірити тому, що про вас говорять інші, або вірити тому, що про вас говорить Бог. Вибір очевидний.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини берег.
3: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat! 2026. július 21-én, kedden, 16 órai híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
5: Радіослухачам вітання. Сьогодні 21 липня 2026 року, у вівторок. На годинниках 17 за київським часом. В ефірі новини з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
4: Mintegy 2,5 méteres kútba esett egy 3 éves kislány a beregszászi járásban. A helyszínre 2 mentőegység érkezett, amelyek gyorsan ellátták a gyermeket. A mentősök stabilizálták a kislány állapotát, oxigénterápiában részesítették, majd a nagyszülősi kórházba szállították. A beavatkozásnak köszönhetően a gyermek már eszméleténél volt, és önállóan lélegzett. Az esetről értesítették a rendőrséget is. A 103 Zakárpátja ismét arra figyelmezteti a szülőket, hogy a kutakat és más veszélyes udvari létesítményeket megfelelően le kell fedni, és el kell zárni a kisgyermekek elől, mivel már néhány másodpercnyi felügyelet nélküli idő is súlyos balesethez vezethet.
5: У Берегівському районі 3-річна дівчинка впала в криницю глибиною 2,5 метри. На місце події прибули 2 бригади екстреної медичної допомоги. Медики стабілізували стан дівчинки, провели кисневу терапію та доправили її до Виноградівської лікарні. Завдяки своєчасному втручанню дитина вже була при свідомості та самостійно дихала. Про інцидент також повідомили поліцію. У 103 Закарпаття вкотре закликають батьків надійно накривати та огороджувати криниці й інші небезпечні об'єкти на подвір'ї, щоб унеможливити доступ до них маленьких дітей. Адже навіть кілька секунд без нагляду можуть призвести до тяжких наслідків.
4: Súlyos állapotú cukorbeteghez riasztották a beregszászi mentőket. A 600-as számú mentőegység egy előre haladott cukorbetegségben szenvedő beteghez vonult ki, akinél az orvosok az alsó végtag üszkösödését állapították meg. A vizsgálat során kiderült, hogy már hosszabb ideje kezeletlen volt a beteg. A mentőegység munkatársai a helyszínen ellátták, stabilizálták az állapotát, majd sürgősen kórházba szállították további kezelésre.
5: У Берегові медики екстреної допомоги виїжджали на виклик до пацієнта з важкою формою цукрового діабету. Бригада номер 600 надала допомогу хворому, у якого лікарі діагностували гангрену нижньої кінцівки. Під час огляду з'ясувалося, що захворювання тривалий час залишалося без належного лікування. Медики надали пацієнтові необхідну допомогу на місці, стабілізували його стан і терміново госпіталізували для подальшого лікування.
4: Egészséges kisfiú született meg egy kismama saját otthonában a beregszászi járásban, miután a szülés olyan gyorsan megindult, hogy már nem lehetett kórházba szállítani. A helyszínre riasztott beregszászi mentőegység a családi házban vezette le a szülést. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint sikeresen világra segítették az újszülöttet, ellátták az édesanyát és a kisbabát, majd állapotuk stabilizálását követően mindkettejüket a szülészeti osztályra szállították további megfigyelésre.
5: У Берегівському районі у Породіллі вдома народився здоровий хлопчик. Пологи розпочалися настільки стрімко, що жінку не встигли доправити до лікарні. На місце виклику прибула бригада екстреної медичної допомоги з Берегова, яка прийняла пологи на дому. За інформацією медиків, хлопчик народився здоровим. Після надання матері та дитині необхідної допомоги, їх обох було госпіталізовано до пологового відділення для подальшого спостереження.
4: Kárpátalja több térségében is folytatódnak a helyi utak karbantartási munkálatai. A beregszászi járásban jelenleg a Tisza-Szirma-Fancsika közötti útszakaszon dolgoznak, ahol új aszfaltburkolatot terítenek le. A felújítás célja az út helyreállítása, valamint a biztonságosabb és kényelmesebb közlekedés biztosítása. Útkarbantartási munkálatok zajlanak emellett a Husztia-Munkácsi és az Ungvári járásban is. A Kárpátaljai Helyreállítási és Infrastrukturális Fejlesztési Szolgálat arra kéri a járművezetőket, hogy közlekedjenek fokozott figyelemmel, tartsák be az ideiglenes közlekedési táblák előírásait, és legyenek türelemmel az esetleges forgalmi korlátozások miatt.
5: На кількох напрямках Закарпаття тривають роботи з експлуатаційного утримання місцевих доріг. У Берегівському районі роботи тривають на автомобільній дорозі Дротинці-Фанчиково. Тут влаштовують новий шар асфальтобетонного покриття. Роботи дозволять відновити проїзну частину та забезпечити комфортний і безпечний рух транспорту. Окрім цього, роботи тривають на Хущині, Мукачівщині та Ужгородщині. У службі відновлення інфраструктури у Закарпатській області закликають водіїв бути уважними, дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків та з розумінням поставити до можливих тимчасових незручностей.
4: azok a családok, amelyeknek gyermeke idén kezdi az első osztályt, egyszeri 5000 forint összegű állami támogatásban részesülhetnek. A kérelmet 2026. november 15-ig kell benyújtani. A legegyszerűbb módja ennek a díjalkalmazáson keresztül történő ügyintézés. Ha a díja használata nem lehetséges, a kérelmet papír alapon is be lehet nyújtani a nyugdíj alap bármely ügyfélszolgálati központjában. A támogatás összegét egy külön bankszámlára utalják, és azt kizárólag az első osztályos gyermekek számára szükséges termékek, például tanszerek, ruházat, cipő és egyéb iskolakezdéshez szükséges felszerelések megvásárlására lehet felhasználni. Adta hírul az RBK Ukrajna.
5: Родини, чиї діти цього року підуть до першого класу, зможуть отримати одноразову державну допомогу в розмірі 5 тисяч гривень. Подати заявку потрібно до 15 листопада 2026 року. Найпростіший спосіб – через застосунок «Дія». Якщо скористатися «Дією» неможливо, заяву можна подати у паперовій формі в будь-якому сервісному центрі пенсійного фонду. Кошти надходять на спеціальний банківський рахунок і можуть бути використані тільки для придбання товарів, необхідних першокласнику, пише РБК «Україна».
4: Ukrajnában hétfőtől emelték az üzemanyagárakat a benzinkút hálózatok. Erről számolt be Szerhéj Kujun, az A95 tanácsadó csoport igazgatója, aki arra is figyelmeztetett, hogy a benzin és a dízel üzemanyagára a közeljövőben tovább emelkedhet. A szakértő szerint az áremelkedés előfeltételei már július 7-én kialakultak, amikor a világpiacon emelkedni kezdtek a kőolaj és a kőolaj termékek árai. Az áremelkedés tovább fokozza az európai üzemanyaghiány is. Ez egyrészt az európai olajfinomító kőolaj ellátásának csökkenésével, másrészt Oroszország dízelüzemanyag exportjának leállításával, valamint a világpiacon megnövekedett benzinbeszerzésekkel függ össze, írja a PMG.
5: Мережі автозаправних станцій в Україні з понеділка підвищили ціни на пальне. Про це повідомив директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн, який також прогнозує подальше зростання вартості бензину та дизельного пального. За словами експерта, передумови для подорожчання сформувалися ще 7 липня, коли на світових ринках почали зростати ціни на нафту та нафтопродукти. Додатковий вплив має дефіцит нафтопродуктів у Європі. Він пов'язаний зі скороченням постачання нафти на європейські нафтопереробні заводи, припиненням Росією експорту дизельного пального та одночасним збільшенням закупівель бензину на світовому ринку, пише pmg.ua.
4: A nyári kánikulában megemelkedhet a szénmonoxid miatti riasztások száma. Ilyenkor a kémény belső hőmérséklete alacsonyabb, mint a külső hőmérséklet, így a beszorult hűvösebb levegő nem engedi kiáramolni az égésterméket. A légdugó miatt az égéstermék visszáramlik a vízmelegítőbe, és másodpercek alatt mérgező szénmonoxid fejlődhet. A szénmonoxid mérgezések elkerülés érdekében gondoskodni kell a lakás rendszere szellőzéséről, és fontos még nyáron is szénmonoxid érzékelőt működtetni ott, ahol nyílt égésterű vízmelegítőt használnak. Egy jó minőség gőháztartási szénmonoxid érzékelő átlagos ára 1000-3000 hrivnya között van.
5: У літню спеку може зрости кількість випадків отруєння чадним газом. У цей період температура всередині димоходу може бути нижчою, ніж на дворі, через що утворюється так звана повітряна пробка. Вона перешкоджає виходу продуктів згорання, які можуть повертатися до водонагрівача, а вже за кілька секунд у приміщенні може накопичитися небезпечний чадний газ. Щоб уникнути отруєння, рятувальники радять регулярно провітрювати помешкання та навіть улітку користуватися датчиком чадного газу, якщо вдома встановлено газовий водонагрівач. Чи з відкритою камерою згорання. Середня вартість якісного побутового датчика чадного газу становить від 1000 до 3000 гривень.
4: Gyors ütemben halad a beregszászi járási Magyar Komjátról származó Fazsinagóga újjáépítése az Ungvári Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Az áprilisi alapkőletétel óta már jól kirajzolódik a 19. századi műemlék épületének körvonala. A kivitelezők azt tervezik, hogy a főbb építési munkálatokat az őszi zsidó ünnepekig befejezik. Ezt követően ukrán, magyar és amerikai szakemberek közösen dolgoznak majd a múzeumi kiállítás kialakításán. A helyreállított zsinagóga a térség kulturális és vallási örökségének fontos emlékhelye lesz, amely helyi közösség és a múzeum látogatói előtt is nyitva áll majd, hangzott el a TV21 Ungvár riportjában.
5: Швидкими темпами триває відбудова дерев'яної синагоги з села Великі Кам'яти Берегівського району у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Від часу закладання наріжного каменю у квітні вже чітко проглядається силует цієї пам'ятки архітектури 19 століття. Завершити основні будівельні роботи планують до осінніх єврейських свят. Після цього фахівці з України, Угорщини та Сполучених Штатів Америки працюватимуть над створенням музейної експозиції. Встановлена синагога стане важливою пам'яткою культури. Турної та релігійної спадщини і буде відкрита для громади та відвідувачів музею. Йдеться в сюжеті TV21 Ungvár.
4: Az elmúlt 30 év legalacsonyabb vízállását mérték a Dunán Romániában. A rendkívüli aszály miatt a hatóságok korlátozták a délkeleti ország rész mezőgazdasági öntözéséhez felhasználható vízkivételt, valamint fokozott ellenőrzést vezettek be a víztározóknál, hogy biztosítsák az állami atomerőmű reaktorainak hűtéséhez szükséges vízmennyiséget, tudatta a Európészka Pravda, a Reuters hírügynökségre hivatkozva. Eközben Magyarországon a Duna csak nem rekordalacsony vízállása, késéseket és átmeneti fennakadásokat okozott a nemzetközi folyami hajózásban és a dunai sétahajózásokban. Az előrejelzések szerint azonban a hét folyamán emelkedésnek indulhat a Duna vízszintje, mivel a folyó felső szakaszán esőzések várhatók, amelyek növelik a vízutánpótlást.
5: У Румунії на річці Дунай зафіксували найнижчий за останні 30 років рівень води, через це влада обмежила забір води для зрошення полів на південному сході країни та запровадила контроль за водосховищами, щоб забезпечити необхідний рівень води для охолодження реакторів державної атомної електростанції. Про це пише Європейська Правда з посиланням на Reuters. Водночас в Угорщині майже рекордне обміління Дунаю спричинило затримки та тимчасову зупинку міжнародних річкових круїзів. За прогнозами, вже цього тижня рівень води в Дунаї почне підвищуватися, адже у верхній течії річки очікують дощі, які збільшать приплив води.
4: A végére egy felhívás. A Kárpátaljai Magyar Filmgyártásért Alapítvány július 31-e és augusztus 2-a között megrendezi a 2. Kárpátaljai Magyar Filmtábort Beregszázban, a Cserkészházban. A háromnapos program során a résztvevők betekintést nyerhetnek a filmkészítés világába, miközben hasznos tapasztalatokat szerezhetnek és kreatív foglalkozásokon vehetnek részt. Jelentkezni a 095 498 27 04-es telefonszámon lehet.
5: А наостанок оголошення. Благодійний фонд «Підтримка закарпатської угорської кінематографії» з 31 липня по 2 серпня в Берегові у будинку скаутів вчергове проведе закарпатський угорський кінотабір. Під час триденної програми учасники зможуть познайомитися зі світом кіновиробництва, отримати корисний досвід та взяти участь у творчих заняттях. Зареєструватися можна за телефоном 095 498 2704.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
4: A következő órákban derült napos idő várható. A levegő hőmérsékletek körülbelül 27 fok lesz. Kárpátalján továbbra is magas tűzveszély miatt figyelmeztetés van érvényben.
5: У наступні години буде ясна сонячна погода. Температура повітря становитиме на рівні плюс 27 градусів. На Закарпатті діє попередження про пожежну небезпеку.
4: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
5: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következnek.

Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánya ragyoztuk a csám! Ungváron a Unit Sport Komplexumban zajlik az ország legnagyobb junior és kadétökről vívó bajnoksága, amely egészen július 26-áig tart. A tornán 437 versenyző indul, 24 megyéből és Kievből. Ilyen léptékű országos bajnokságot pedig 10 év után rendeznek ismét a városban. A junior és kadét korosztály idősebb csoportjának versenyei most először zajlanak Kárpátalja megye központjában. A bajnokság egyben válogató is, eredményei alapján állítják össze a válogatottat, amely októberben Montenegro szerepel majd az Európa-bajnokságon. A finálikat július 25 és 26-án rendezik. A tornát az Ukrán Ökölvívó Szövetség támogatásával bonyolítják le, célja a sport népszerűsítése és az új tehetségek felfedezése országos szinten. Vuzhrodiv Sportkomplex Junior Tovall Najmasztábnyisre Championat Ukrainy z boxu serd juniorov ta juniorok, який триватиме до 26 липня. Турнір зібрав 437 учасників із 24 областей та Києва. А змагання такого рівня місто приймає вперше за 10 років. Проте змагання серед юніорів та юніорок старшої вікової групи проводяться в обласному центрі Закарпаття вперше. Перші сіє відбірковою. За її результатами сформують національну збірну для чемпіонату Європи, що пройде в Чорногорії. Фінальні бої відбудуться 25 та 26 липня. Проведення заходу організовано за підтримки Федерації боксу України. Змагання покликані популяризувати здоровий спосіб життя, відкрити нові імена в спорті на всеукраїнському рівні. Лезалот та Боросян Ліга Гармадік Сакаса – Emil Krán, amely ezúttal is festői környezetben zajlott. A résztvevők egy körből álló, mintegy 4 kilométeres távot teljesítettek. A Emil Krán a TS 5 részes futósorozat egyik szakasza, amelynek következő állomása a TEA futam augusztus 24-én és a Vine Run szeptember 13-án. Azok a futók, akik mind az 5 versenyt teljesítik, exkluzív díjat kapnak. Відбувся третій етап Ліги Плюща – забіг Emil Krán, який традиційно проходить мальовничими локаціями. Учасники долали одне коло довжиною близько 4 кілометри. Подія є частиною великого бігового сезону з 5 стартів, серед яких наступні Тіран 24 серпня та Вайнран 19 вересня. Учасники всіх 5 етапів отримують ексклюзивну нагороду. A Gyermek és Ifjúsági Sport Létesítmények, valamint a Kárpátaljai Labdarúgó Szövetség Gyermek és Ifjúsági Bizottsága, a Civil Szövetség kibővített ülésén jóvá hagyták a 2026-27-es idény verseny formátumát. A Gyermek és Ifjúsági Bizottság vezetője Viktor Kácsi úr kiemelte a kárpátaljai csapatok országos szinten elért sikereit, ugyanakkor rámutatott a játékvezetői utánpótlás problémájára, mivel annak megújítása jelenleg rendkívül korlátozott lehetőségekkel bír. A csapatokat a játéktudás és a földrajzi elhelyezkedés alapján két ligába sorolják, a felső és az első osztályba. Emellett döntés született arról, hogy a szövetség az Ukrán Labdarúgó Szövetséghez fordul, labdák, mezek és egyéb technikai felszerelések biztosítása érdekében a bajnokság lebonyolításához. На розширенні нараді представників дитячо-юнацьких спортивних закладів та дитячо-юнацького комітету громадської спілки Закарпатської асоціації футболу затвердили формат змагань на сезон 26-27. Голова дитячо-юнацького комітету Закарпатської асоціації футболу Віктор Качур відзначив успіхи закарпатських команд на всеукраїнському рівні, проте звернув увагу на проблему суддівського резерву, оскільки можливості для його оновлення нині вкрай обмежені. Команди розподілять за рівнем майстерності та географічним принципом у дві ліги – вищу та першу. Також ухвалено звернення до УАФ щодо забезпечення м'ячами, формою та іншим інвентарем для проведення чемпіонату. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.

0: 729 79 79 067 729 79 79.
1: A Nagymuzsai településen működő Karpatska-Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067 729 79 79 067 729 79 79.
2: Henkel Bus запрошує на роботу водіїв автобусів. Робота на міжнародних пасажирських перевезеннях між Україною та Угорщиною на 22-місному автобусі. Посвідчення водія категорії D. Наявність документів, необхідних для перетину кордону. Стабільна заробітна плата. Довгострокове працевлаштування. Телефон 095 712 66 20. 095 712 66 20.
3: А Henkel Bus автобус-шофьорів кереш. Nemzetközi személyszállítás Ukrajna és Magyarország között 22 személyes autóbusz vezetésére. Feltételek: D-kategóriás jogosítvány és a határátlépéshez szükséges dokumentumok. Amit kínálunk: stabil fizetés, hosszú távú munka lehetőség. Telefonszám 095 712 66 20. 095 712 66 20.
4: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Снежка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Снежка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050 87 34 230.
5: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal, akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050 87 34 230.
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: А Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
8: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 5077 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
9: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kel.
10: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
11: Рекламу hallottok.
12: A legjobb

0: zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Radio Pulz.
1: Vivian Astotva, Iodin FM.
0: Классное радио в дорогу.
2: Привіт усім радіослухачам, в ефірі передача «Музичні новинки» і з вами її незмінна ведуча Вікторія Кіш. Я підготувала для вас чергову порцію музичних новинок від українських виконавців та співаків з-за кордону. Починаємо!

Авторка та виконавиця Ольга Василюк презентує свій новий трек. «Літній час» – це сучасна поп-композиція з легким настроєм, атмосферою тепла, свободи та емоціями, які хочеться проживати знову і знову. Сподіваюся, її звучання органічно доповнить ваш сьогоднішній день. Давайте слухати.

Триває передача «Музичні новинки» і зараз для вас новинка з-за кордону. Пісня, назва якої у перекладі означає «Залишайся у світлі». Це новий франкомовний сингл французького музиканта Паскаль Рот, записаний у дуеті зі співачкою Аніра. Композиція вийшла у травні цього року. Пісня має ліричний і меланхолійний настрій, а її назва перекладається як «Залишитися у світлі». У композиції поєднані м'яке сучасне поп-звучання та емоційний вокал. Основна тема твору – підтримка, надія та пошук світла навіть у складні моменти життя. Паскаль Рот відомий як автор романтичних і атмосферних композицій. Раніше він також випустив пісню «Angels of Kyiv», присвячену Україні. А зараз давайте слухати нову спільну пісню двох виконавців.

Наступний трек у передачі «Я йду по-англійськи» від Інна Годунова. Новий трек про жінку, яка наважилась залишити минуле позаду і більше не зраджувати собі. Це історія про силу приймати рішення, рухатися вперед і відкривати для себе життя без страху та компромісів.

Український артист Білий Бо презентує новий трек «Теплий вечір» – атмосферну історію про моменти, коли життя не потребує чітких маршрутів. Це пісня про стан свободи, коли ти просто дозволяєш вечору вести себе містом, залишаючи всі турботи позаду. Цей трек про стан, коли перші теплі дні перевертають щось всередині. Виходиш без плану, вечір веде сам і раптом усе стає на місце. Пульс, думки, повітря. Мені хотілося зловити саме це, коли ніби чогось особливого не відбувається, але ти розумієш, це і є ті найцінніші моменти, розповів Білий Бо. Давайте слухати. Для вас в ефірі передачі «Музичні новинки» на радіо Пульс FM лунає пісня «Теплий вечір» у виконанні Білого Бо.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями. Дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра, акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра – з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
4: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra. Óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben. Színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19-augusztus 1, mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
5: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
6: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
7: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
6: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, bézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс ФМ.
2: Рекламу слухали.
3: Триває передача «Музичні новинки» і зараз ваші увазі чергова новинка з-за кордону. Пісня від гурту «Кавій Сюнет» – «Волтунг».

Суров та Тарабарова презентують новий реліз «Не залишай». Це історія двох людей, яких сама доля ніби створила одне для одного. Вони готові кричати про свої почуття на весь світ, але зовнішні обставини і темрява, що накрила їхню реальність, стають на заваді простому людському щастю. Це пісня про кохання, яке тримається попри все, і про страх втратити його в момент, коли найбільше хочеться вірити, що воно витримає, розповів автор пісні Олександр Суров. Давайте слухати. Для вас у передачі «Музичні новинки» лунає новий трек від Суров та Тарабарова «Не залишай».

Несподівано для прихильників Макс Барських випустив ще один трек із майбутнього україномовного альбому, до якого вже увійшли такі хіти, як «Закоханий», «Не складається», «Сльози», «Колишній». Нові релізи артиста поступово складаються у своєрідний аудіосеріал про кохання, втрати та пошук себе із наскрізною емоційною лінією, що об'єднує майбутню платівку. Ця пісня народилася дуже неочікувано, як сніг посеред літа. Умить, коли закінчується палке кохання і настають будні, я все ще сподіваюся і точно знаю, що десь є людина для мене, людина для кожного з нас. Ділиться Макс Барських, а ми слухаємо. Для вас у передачі «Музичні новинки» лунає нова пісня від Макса Барських «Людина для мене».

0: жити.
1: Такими була сьогоднішня підбірка музичних новинок від мене для вас. Я Вікторія Кіш, дякую за увагу. Почуємося у наступних передачах.
2: Олег Юбзенік, оте ритму шодрогонгулва. Бузуш ФМ.
3: З вірою в серці. Радіо Пульс ФМ.
4: Тізенгейт ура. 18 година за київським часом.
5: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
6: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
7: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. július 21-én, kedden. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
1: Радіослухачам вітання. Сьогодні 21 липня 2026 року. У вівторок в ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
7: Mintegy 2,5 méteres kútba esett egy 3 éves kislány a Berekszászi járásban. A helyszínre 2 mentőegység érkezett, amelyek gyorsan ellátták a gyermeket. A mentősök stabilizálták a kislány állapotát, oxigénterápiában részesítették, majd a nagyszülősi kórházba szállították. A beavatkozásnak köszönhetően a gyermek már eszméleténél volt, és önállóan lélegzett. Az esetről értesítették a rendőrséget is. A 103 Zakárpátja ismét arra figyelmezteti a szülőket, hogy a kutakat és más veszélyes udvari létesítményeket megfelelően le kell fedni, és el kell zárni a kisgyermekek elől, mivel már néhány másodpercnyi felügyelet nélküli idő is súlyos balesethez vezethet.
1: У Берегівському районі 3-річна дівчинка впала в криницю глибиною 2,5 метри. На місце події прибули 2 бригади екстреної медичної допомоги. Медики стабілізували стан дівчинки, провели кисневу терапію та доправили її до Виноградівської лікарні. Завдяки своєчасному втручанню дитина вже була при свідомості та самостійно дихала. Про інцидент також повідомили поліцію. У 103 Закарпаття вкотре закликають батьків надійно накривати та огороджувати криниці й інші небезпечні об'єкти на подвір'ї, щоб унеможливити доступ до них маленьких дітей. Адже навіть кілька секунд без нагляду можуть призвести до тяжких наслідків.
7: Súlyos állapotú cukorbeteghez riasztották a berekszászi mentőket. A 600-as számú mentőegység egy előre haladott cukorbetegségben szenvedő beteghez vonult ki, akinél az orvosok az alsó végtag üszkösödését állapították meg. A vizsgálat során kiderült, hogy már hosszabb ideje kezeletlen volt a beteg. A mentőegység munkatársai a helyszínen ellátták, stabilizálták az állapotát, majd sürgősen kórházba szállították további kezelésre.
1: У Берегові медики екстреної допомоги виїжджали на виклик до пацієнта з важкою формою цукрового діабету. Бригада номер 600 надала допомогу хворому, у якого лікарі діагностували гангрену нижньої кінцівки. Під час огляду з'ясувалося, що захворювання тривалий час залишалося без належного лікування. Медики надали пацієнтові необхідну допомогу на місці, стабілізували його стан і терміново госпіталізували для подальшого лікування.
7: Egészséges kisfiú született meg egy kismama saját otthonában a Berekszászi járásban, miután a szülés olyan gyorsan beindult, hogy már nem lehetett kórházba szállítani. A helyszínre riasztott berekszászi mentőegység a családi házban vezette le a szülést. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint sikeresen világra segítették az újszülöttet, ellátták az édesanyát és a kisbabát, majd állapotuk stabilizálását követően mindkettejüket a szülészeti osztályra szállították további megfigyelésre.
1: У Берегівському районі у породіллі вдома народився здоровий хлопчик. Пологи розпочалися настільки стрімко, що жінку не встигли доправити до лікарні. На місце виклику прибула бригада екстреної медичної допомоги з Берегова, яка прийняла пологи на дому. За інформацією медиків, хлопчик народився здоровим. Після надання матері та дитині необхідної допомоги, їх обох було госпіталізовано до пологового відділення для подальшого спостереження.
7: Kárpátalja több térségében is folytatódnak a helyi utak karbantartási munkálatai. A Berekszászi járásban jelenleg a Tisza-Szirma-Fancsika közötti útszakaszon dolgoznak, ahol új aszfaltburkolatot terítenek le. A felújítás célja az út helyreállítása, valamint a biztonságosabb és kényelmesebb közlekedés biztosítása. Útkarbantartási munkálatok zajlanak emellett a Husztia-Munkácsi és az Ungvári járásban is. A Kárpátaljai Helyreállítási és Infrastrukturális Fejlesztési Szolgálat arra kéri a járművezetőket, hogy közlekedjenek fokozott figyelemmel, tartsák be az ideiglenes közlekedési táblák előírásait, és legyenek türelemmel az esetleges forgalmi korlátozások miatt.
1: На кількох напрямках Закарпаття тривають роботи з експлуатаційного утримання місцевих доріг. У Берегівському районі роботи тривають на автомобільній дорозі Дротинці-Фанчиково. Тут влаштовують новий шар асфальтобетонного покриття. Роботи дозволять відновити проїзну частину та забезпечити комфортний і безпечний рух транспорту. Окрім цього, роботи тривають на Хущині, Мукачівщині та Ужгородщині. У службі відновлення інфраструктури у Закарпатській області закликають водіїв бути уважними, дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків та з розумінням поставитися до можливих тимчасових незручностей.
7: Azok a családok, amelyeknek gyermeke idén kezdi az első osztályt, egyszeri 5000 forint összegű állami támogatásban részesülhetnek. A kérelmet 2026. november 15-ig kell benyújtani. A legegyszerűbb módja ennek a díjalkalmazáson keresztül történő ügyintézés. Ha a díja használata nem lehetséges, a kérelmet papír alapon is be lehet nyújtani a nyugdíjalap bármely ügyfélszolgálati központjában. A támogatás összegét egy külön bankszámlára utalják, és azt kizárólag az első osztályos gyermekek számára szükséges termékek, például tanszerek, ruházat, cipő és egyéb iskolakezdéshez szükséges felszerelések megvásárlására lehet felhasználni, adta hírul az RBK Ukrajna.
1: Родини, чиї діти цього року підуть до першого класу, зможуть отримати одноразову державну допомогу в розмірі 5 тисяч гривень. Подати заявку потрібно до 15 листопада 2026 року. Найпростіший спосіб – через застосунок Дія. Якщо скористатися Дією неможливо, заяву можна подати у паперовій формі в будь-якому сервісному центрі пенсійного фонду. Кошти надходять на спеціальний банківський рахунок і можуть бути використані тільки для придбання товарів, необхідних першокласнику, пише РБК «Україна».
7: Ukrajnában hétfőtől emelték az üzemanyagárakat a benzinkút hálózatok. Erről számolt be Szerhi Kujun, az A95 tanácsadó csoport igazgatója, aki arra is figyelmeztetett, hogy a benzin és a dízel üzemanyagára a közeljövőben tovább emelkedhet. A szakértő szerint az áremelkedés előfeltételei már július 7-én kialakultak, amikor a világpiacon emelkedni kezdtek a kőolaj és a kőolajtermékek árai. Az áremelkedés tovább fokozza az európai üzemanyaghiány is. Ez egyrészt az európai olajfinomító kőolaj ellátásának csökkenésével, másrészt Oroszország dízelüzemanyag exportjának leállításával, valamint a világpiacon megnövekedett benzinbeszerzésekkel függ össze, írja PMG.
1: Мережі автозаправних станцій в Україні з понеділка підвищили ціни на пальне. Про це повідомив директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн, який також прогнозує подальше зростання вартості бензину та дизельного пального. За словами експерта, передумови для подорожчання сформувалися ще 7 липня, коли на світових ринках почали зростати ціни на нафту та нафтопродукти. Додатковий вплив має дефіцит нафтопродуктів у Європі. Він пов'язаний зі скороченням постачання нафти на європейські нафтопереробні заводи, припиненням Росією експорту дизельного пального та одночасним збільшенням закупівель бензину на світовому ринку, пише pmg.ua.
7: A nyári kánikulában megemelkedhet a szénmonoxid miatti riasztások száma. Ilyenkor a kémény belső hőmérséklete alacsonyabb, mint a külső hőmérséklet, így a beszorult hűvösebb levegő nem engedi kiáramolni az égés terméket. A légdugó miatt az égés termék visszáramlik a vízmelegítőbe, és másodpercek alatt mérgező szénmonoxid fejlődhet. A szénmonoxid mérgezések elkerülés érdekében gondoskodni kell a lakás rendszeres szellőzéséről, és fontos még nyáron is szénmonoxid érzékelőt működtetni ott, ahol nyílt égésterű vízmelegítőt használnak. Egy jó minőség háztartási szénmonoxid érzékelő átlagos ára 1000-3000 hrivnya között van.
1: У літню спеку може зрости кількість випадків отруєння чадним газом. У цей період температура всередині димоходу може бути нижчою, ніж на дворі, через що утворюється так звана повітряна пробка. Вона перешкоджає виходу продуктів згорання, які можуть повертатися до водонагрівача, а вже за кілька секунд у приміщенні може накопичитися небезпечний чадний газ. Щоб уникнути отруєння, рятувальники радять регулярно провітрювати помешкання та навіть улітку користуватися датчиком чадного газу, якщо вдома встановлено газовий водонагрівач чи з відкритою камерою згорання. Середня вартість якісного побутового датчика чадного газу становить від 1000 до 3000 гривень.
7: Gyors ütemben halad a beregszászi járási Magyar Komjátról származó Fazsinagóga újjáépítése az Ungvári Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Az áprilisi alapkőletétel óta már jól kirajzolódik a 19. századi műemlék épületének körvonala. A kivitelezők azt tervezik, hogy a főbb építési munkálatokat az őszi zsidó ünnepekig befejezik. Ezt követően ukrán, magyar és amerikai szakemberek közösen dolgoznak majd a múzeumi kiállítás kialakításán. A helyreállított zsinagóga a térség kulturális és vallási örökségének fontos emlékhelye lesz, amely helyi közösség és a múzeum látogatói előtt is nyitva áll majd, hangzott el a TV21 Ungvári portjában.
1: швидкими темпами триває відбудова дерев'яної синагоги з села Великі Кам'яти Берегівського району у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Від часу закладання наріжного каменю у квітні вже чітко проглядається силует цієї пам'ятки архітектури 19 століття. Завершити основні будівельні роботи планують до осінніх єврейських свят. Після цього фахівці з України, Угорщини та Сполучених Штатів Америки працюватимуть над створенням музейної експозиції. Встановлена синагога стане важливою пам'яткою культурної та релігійної спадщини і буде відкрита для громади та відвідувачів музею. Йдеться в сюжеті TV21 Ungvár.
7: Az elmúlt 30 év legalacsonyabb vízállását mérték a Dunán Romániában. A rendkívüli asszály miatt a hatóságok korlátozták a délkeleti ország rész mezőgazdasági öntözéséhez felhasználható vízkivételt, valamint fokozott ellenőrzést vezettek be a víztározóknál, hogy biztosítsák az állami atomerőmű reaktorainak hűtéséhez szükséges vízmennyiséget, tudatta a Európai Pravda, a Reuters hírügynökségre hivatkozva. Eközben Magyarországon a Duna csak nem rekordalacsony vízállása, késéseket és átmeneti fennakadásokat okozott a nemzetközi folyami hajózásban és a dunai sétahajózásokban. Az előrejelzések szerint azonban a hét folyamán emelkedésnek indulhat a Duna vízszintje, mivel a folyó felső szakaszán esőzések várhatók, amelyek növelik a vízutánpótlást.
1: У Румунії на річці Дунай зафіксували найнижчий за останні 30 років рівень води. Через це влада обмежила забір води для зрошення полів на південному сході країни та запровадила контроль за водосховищами, щоб забезпечити необхідний рівень води для охолодження реакторів державної атомної електростанції. Про це пише Європейська правда з посиланням на Reuters. Водночас в Угорщині майже рекордне обміління Дунаю спричинило затримки та тимчасову зупинку міжнародних річкових круїзів. За прогнозами, вже цього тижня рівень води в Дунаї почне підвищуватися, адже у верхній течії річки очікують дощі, які збільшать приплив води.
7: A végére egy felhívás. A Kárpátaljai Magyar Filmgyártásért Alapítvány július 31-e és augusztus 2-a között megrendezi a 2. Kárpátaljai Magyar Filmtábort Beregszázban, a Cserkészházban. A háromnapos program során a résztvevők betekintést nyerhetnek a filmkészítés világába, miközben hasznos tapasztalatokat szerezhetnek és kreatív foglalkozásokon vehetnek részt. Jelentkezni a 095 498 27 04-es telefonszámon lehet.
1: А наостанок оголошення. Благодійний фонд «Підтримка закарпатської угорської кінематографії» з 31 липня по 2 серпня в Берегові у будинку скаутів вчергове проведе закарпатський угорський кінотабір. Під час триденної програми учасники зможуть познайомитися зі світом кіновиробництва, отримати корисний досвід та взяти участь у творчих заняттях. Зареєструватися можна за телефоном 095 498 2704.
6: Прогноз погоди.
5: Az időjárásról.
7: A következő órákban derült napos idő várható. A levegő hőmérsékletek körülbelül 27 fok lesz. Kárpátalján továbbra is magas tűzveszély miatt figyelmeztetés van érvényben.
1: У наступні години буде ясна сонячна погода. Температура повітря становитиме на рівні плюс 27 градусів. На Закарпатті діє попередження про пожежну небезпеку.
7: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
6: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
5: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
6: Спортивні новини.
5: Спорт хірек következнек.

0: köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorsztok a csám! Az európai simár világbajnoki címvédő Spanyolország átvette a vezetést a FIFA friss világranglistáján, miután a világbajnoki döntőben hosszabbítás után legyőzte Argentinát. A bronzérmes Anglia maradt a negyedik, Franciaország pedig őrzi a harmadik helyét. A legjobb tízbe Brazília, Marokkó és Mexikó is előre lépett, Belgium és Hollandia helyet cserélt. A negyed döntős Norvégia nagyot ugrott előre, már a 19. helyen áll. A magyar válogatott mérkőzés nélkül megőrizte a 39. pozícióját, őszi nemzetek ligája ellenfelé közül Ukrajna a 33., Észak-Írország a 70., Georgia a 72. helyen szerepel. Európejszki tačení čempion svitu zbírna Ispanii očolila o novlný rejtinn FIFA після перемоги у фіналі над Аргентиною. У топ-10 відбулися мінімальні зміни. Бразилія, Марокко та Мексика піднялися. Бельгія та Нідерланди помінялися місцями. А Норвегія після чвертьфіналу стрибнула одразу на 19-ту позицію. Україна опустилась на одну позицію і тепер посідає 33-те місце. Угорщина, яка не проводила матчів від попередньої публікації рейтингу, зберегла своє 39-те місце. Північна Ірландія 70-та, Грузія 72-га. Újra felpörög az Európai Kupa szezon, már a második selejtező kör első mérkőzéseit rendezik a Bajnokok Ligájában, az Európa Ligában és a Konferencia Ligában. Ma indul a Bajnokok Ligája második fordulója. Csütörtökön az Európa Liga következik, a Ferencváros 20 órakor a Twente otthonában lép pályára, a Dinamo Kiev pedig Lublinban fogadja a PAOK-ot 19 órától. A Konferencia Ligában is megkezdődnek az odavágók több pár harccal. A visszavágókat július 28-án és 30-án rendezik. Європі набирає обертів клубний сезон. Вже стартують перші матчі другого раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів, Ліги Європи та Ліги Конференції. Сьогодні починається другий етап відбору Ліги Чемпіонів. У четвер черга Ліги Європи. Динамо Київ у Любліні приймає ПАОК о 20:00. Ференцварош зіграє на виїзді проти Твенте. У Лізі Конференції також стартують поєдинки. Матчі відповіді відбудуться 28 і 30 липня. Megkezdődött a hétvégi jubileumi 40. magyar nagydíj felvezetése, miután a teljes Formula 1-es stáb és csapatok kamionjai megérkeztek a Hungaroring box utcájába. A világbajnoki pontverseny kiélezett állása miatt az év egyik legizgalmasabb magyaródi hétvégéje várható. Pénteken július 24-én az első és a második szabad edzés nyitja a programot. Szombaton július 24-én a kulcsfontosságú időmérő dönt a rajtsorrendről, vasárnap pedig 15 órakor rajtol a jubileumi futam. Szervezők telt házra és fergeteges hangulatra számítanak. Розпочалася підготовка до ювілейного 40-го гран-прі Формули-1 Угорщини після того, як вантажівки команд прибули до боксів Хунгарорингу. Через надзвичайно напружену боротьбу в чемпіонаті наглядачів чекає один із найзахопливіших гоночних вікендів в сезоні. У п'ятницю 24 липня програму відкриють перші дві тренувальні сесії. У суботу 25 липня відбудеться кваліфікація, а ювілейна гонка стартує в неділю 26 липня о 16:00. Організатори очікують повний аншлаг і фантастичну атмосферу. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához sajtis Radio Puls FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Puls FM.
2: Реклама.
3: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо.

0: Rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
1: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
2: A Technika Ukrajina Kft. Varradája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varradánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
3: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
5: Огостя о вісер vagy a sérv? Bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
6: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-as számú rendelete 2019. április 14.
7: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050 782 65 73. 050 782 65 73.
8: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
9: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
10: Рекламу хвалю.
11: Mindig lesz egyszer.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
3: Mi lehet jobb a gyors internetszolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сібесіг. Угіната гавідій.
4: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пітерполі, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +380 68 69 975 +380 68 18 69 975.
3: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar. Jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75 +380 68 186 99 75.
2: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. +36 70 780 32 72.
3: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. +36 70 780 32 72.
5: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
1: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitrochen Nagyijovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
6: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015, augusztus 13-a.
7: Transfer Alex Trans – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
8: Двічі на тиждень.
7: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Alex Trans подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
1: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу слухали.

0: zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, радіопульс.
3: Дев'яносто два і один ФМ.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gasztroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
4: Хенкель Бус запрошує на роботу водіїв автобусів. Робота на міжнародних пасажирських перевезеннях між Україною та Угорщиною на 22-місному автобусі. Посвідчення водія категорії Д. Наявність документів, необхідних для перетину кордону. Стабільна заробітна плата. Довгострокове працевлаштування. Телефон 095-712-66-20. 095-712-66-20.
5: А Хенкель Бус автобус шофёрокет кереш. Немзеткозі самій саліташ Ukrajna és Magyarország között 22 személyes autóbusz vezetésére. Feltételek, D-kategóriás jogosítvány és a határátlépéshez szükséges dokumentumok. Amit kínálunk, stabil fizetés, hosszú távú munka lehetőség. Telefonszám 095 712 66 20. 095 712 66 20.
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: А Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
7: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
8: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
0: Ви послухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу.

продовжуйте молитися і вірити. Бо вам терпеливість потрібна, щоб прийняти обітницю. Послання до євреїв, 10 глава, 36 вірш. Як довго ви повинні продовжувати молитися, вірити Богу і очікувати на відповідь? Цей уривок з писання відповідає на ваше запитання. Тож не відкидайте відваги своєї, бо має велику нагороду вона, бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю. Послання до євреїв, 10 глава, 35-36 вірші. Багато обітниць Бога мають свої терміни виконання, і вам потрібна довготривала віра, щоб їх отримати. Зверніть увагу на слово «терпеливість» і уявіть себе марафонцем, який вирішив закінчити забіг і отримати нагороду. Зверніть увагу на слова, щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю. Ви скажете: «Я не впевнений, яка воля Божа у цьому питанні. Чому вчить нас Слово Боже?» Ми повинні бути слухняними Богові, довіряти Божим обітницям і очікувати вирішення конкретної ситуації. Протягом багатьох років Авраам дивився на нічне небо, віруючи Божій обітниці, і Господь його вивів на двір та й сказав: «Подивися на небо та зорі злічи, коли тільки потрапиш, ти їх полічити». І до нього прорік: «Таким буде потомство твоє». І ввірував Авраам Господеві, а він залічив йому те в праведність. Перша книга пророка Мойсея, Буття, 15 глава, 5-6 вірші. Коли ви молитеся з вірою, ви довіряєте Богові і в покорі очікуєте на його відповідь. Проте отримати своє чудо ви можете незвичним для себе методом. Так трапилося в історії, коли Ісус наказав слугам наповнити глечики водою, хоча їм було потрібно вино, або коли він намастив глиною очі сліпого, щоб той прозрів. Але гості на тому весіллі пили найкраще вино, а сліпий пішов додому, прозрівши. Чому? Тому що вони повірили слову, яке сказав їм Ісус. І ми повинні робити так само.

0: FM 92.1 Púzus Rádió.
1: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
0: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
2: Ez itt a Nyári Mix. Répás Jeszter vagyok. A hőségben az ételek is gyorsabban romlanak. Tudtad, hogy nyáron már 30 fok körüli hőmérsékleten a baktériumok száma akár 20 percenként megduplázódhat az ételekben? Éppen ezért a meleg hónapokban jóval gyakoribbak az ételmérgezések is. Egy családi grillezés, piknik vagy strandolás során könnyű megfeledkezni arról, hogy a hőség nem csak nekünk, hanem az ételeknek sem tesz jót. A húsok, a tejtermékek, a tojásos ételek és a krémes sütemények nagyon gyorsan megromolhatnak, ha túl sokáig maradnak hűtés nélkül. A szakemberek azt javasolják, hogy a hűtést igénylő élelmiszereket lehetőleg ne hagyjuk 2 óránál tovább szobahőmérsékleten. Ha pedig odakint 30 fok felett van a hőmérséklet, ez az idő akár egy órára is csökkenhet. Piknikre vagy kirándulásra mindig vigyünk hűtőtáskát és jégakút, a maradékot pedig minél hamarabb tegyük vissza a hűtőbe. Arra is figyeljünk, hogy a nyers hús ne érintkezzen a készétellel, mert így könnyen elszaporodhatnak a baktériumok. És még valami, ha egy étel szaga, íze vagy állaga gyanús, ne kóstold. Ilyenkor a legjobb döntés egyszerűen kidobni. Sokkal olcsóbb egy ebédet pótolni, mint napokat tölteni ételmérgezéssel. Ez volt a Nyári Mix. Jó étvágyat, és vigyázz arra, hogy mi kerül a tányérodra.
3: Літній мікс із вами Іштван Антал. У спеку їжа псується швидше. Чи знати, що влітку, коли температура повітря сягає близько 30 градусів, кількість бактерій у продуктах може подвоюватися кожні 20 хвилин. Саме тому в теплу пору року значно частіше трапляються харчові отруєння. Під час сімейного пікніка, барбекю чи відпочинку на пляжі легко забути, що спека небезпечна не лише для людей, а й для їжі. М'ясо, молочні продукти, страви з яєць і тістечка з кремом особливо швидко псуються, якщо довго залишаються без охолодження. Фахівці радять не залишати продукти, які потребують холодильника, при кімнатній температурі довше, ніж на 2 години. А якщо на дворі понад 30 градусів, цей час скорочується навіть до 1 години. Якщо вирушаєш на пікнік чи в подорож, обов'язково візьми з собою термосумку та охолоджувальні елементи. Залишки їжі якнайшвидше поклади назад у холодильник. Також стеж за тим, щоб сире м'ясо не контактувало з готовими стравами, адже це може призвести до поширення небезпечних бактерій. Ще одна важлива порада. Якщо запах, смак або вигляд продукту викликає сумніви, не ризикуй і не куштуй його. Краще викинути одну страву, ніж кілька днів лікуватись від харчового отруєння. Це був літній мікс. Смачного та бережи своє здоров'я.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство «ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво» оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal. Fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és ércdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel. A vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
4: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
5: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
6: «Гелікон» готель і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. «Hélikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszanyílnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halott titor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
7: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево. Вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
8: Саме лікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
9: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepan Josipovics Paserbovics, Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodymyr Metropolita utca, 2 per A, telefon 050 628 18 18. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470-es rendelete.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу хвилинку.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: A kenyér és a víz a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
4: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
5: Двічі на тиждень.
4: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
3: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
6: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
6: Не склав НМТ? Не здавайся! Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Береговій, Питерфолові та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.info@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
7: Nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A második Rákóczi Ferenc
1: Ferenc-Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamokat indít azoknak a végzősöknek, akik szeretnének sikeresen felkészülni a következő NMT vizsgára. A képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart jelenléti formában, Beregszászban, Tiszapéterfalván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazás megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus 15-e között lehet. További információ kérhető a 0.évfolyam@kukac.kme.org.ua e-mail címen. Építsd tovább a jövődet! Jelentkezz a Rákóczi Egyetem 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamára!
0: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
5: Рекламу слушали.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Ви почули соціальну рекламу.
2: Felhívás. Оголошення.
3: Az ön vére három életet is megmenthet. Július 29-én szerdán ismét véradónapot tartanak Beregszászban. A Kárpátaljai megyei véretömlesztő állomás kihelyezett csapata a Beregkábelgyár területén várja véradókat. A véradás reggel 8 órakor kezdődik. Minden egyes véradás esélyt ad arra, hogy életeket mentsen. A szervezők arra kérnek minden egészséges véradásra alkalmas szemét, hogy csatlakozzon a kezdeményezéshez.
0: Ваша кров може врятувати три життя. У середу 29 липня у Берегові відбудеться День донора. Виїзна бригада обласної станції переливання крові прийматиме донорів на території заводу «Берегкабель». Початок о 9 за київським часом. Кожна донація може врятувати чиєсь життя, тож долучайтеся.
4: Крізхетет серверзнак 2026 július 27 és augusztus 1-е között a Nagyberegi Református Liceumban 15 év felettieknek, konfirmált fiataloknak. Dicsőítés, mély beszélgetések, játék, sport, esti élmények és egy közösség, ami tényleg összeköt. Jelentkezés a Facebook oldalukon található plakáton lévő QR kódon vagy a megadott linken keresztül lehet.
0: Із 27 липня по 1 серпня у Великобереському реформатському ліцеї відбудеться «Крізхейт» – захід для молоді віком від 15 років, яка пройшла конфірмацію. Учасники заходу спільно прославлятимуть Бога, проводитимуть щирі спілкування, ігри, братимуть участь у спортивних заходах та вечірніх програмах. Тобто на них чекає справжня дружня спільнота, що об'єднує. Зареєструватися можна за QR-кодом або за вказаним посиланням, розміщеним на афіші на сторінці Facebook організації. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
3: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
2: Felhívást hallottak.
5: Ви почули оголошення.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Puls.
2: Vivian Astorba, Iodin FM.
1: Классное радио. В дорогу.
3: Привіт усім радіослухачам, в ефірі передача «Музичні новинки» і з вами її незмінна ведуча Вікторія Кіш. Я підготувала для вас чергову порцію музичних новинок від українських виконавців та співаків з-за кордону. Починаємо! Yeah.

Авторка та виконавиця Ольга Василюк презентує свій новий трек. «Літній час» – це сучасна поп-композиція з легким настроєм, атмосферою тепла, свободи та емоціями, які хочеться проживати знову і знову. Сподіваюся, її звучання органічно доповнить ваш сьогоднішній день. Давайте слухати.

Триває передача «Музичні новинки» і зараз для вас новинка з-за кордону. Пісня, назва якої у перекладі означає «Залишайся у світлі». Це новий франкомовний сингл французького музиканта Паскаль Рот, записаний у дуеті зі співачкою Аніра. Композиція вийшла у травні цього року. Пісня має ліричний і меланхолійний настрій, а її назва перекладається як «Залишитися у світлі». У композиції поєднані м'яке сучасне поп-звучання та емоційний вокал. Основна тема твору – підтримка, надія та пошук світла навіть у складні моменти життя. Паскаль Рот відомий як автор романтичних і атмосферних композицій. Раніше він також випустив пісню «Angels of Kyiv», присвячену Україні. А зараз давайте слухати нову спільну пісню двох виконавців.

Наступний трек у передачі «Я йду по-англійськи» від Інна Годунова. Новий трек про жінку, яка наважилась залишити минуле позаду і більше не зраджувати собі. Це історія про силу приймати рішення, рухатися вперед і відкривати для себе життя без страху та компромісів.

Український артист Білий Бо презентує новий трек «Теплий вечір» – атмосферну історію про моменти, коли життя не потребує чітких маршрутів. Це пісня про стан свободи, коли ти просто дозволяєш вечору вести себе містом, залишаючи всі турботи позаду. Цей трек про стан, коли перші теплі дні перевертають щось всередині. Виходиш без плану, вечір веде сам і раптом усе стає на місце. Пульс, думки, повітря. Мені хотілося зловити саме це, коли ніби чогось особливого не відбувається,

Але ти розумієш, це і є ті найцінніші моменти, розповів Білий Бо. Давайте слухати. Для вас в ефірі передачі «Музичні новинки» на радіо «Пульс FM» лунає пісня «Теплий вечір» у виконанні Білого Бо.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
1: Триває передача «Музичні новинки» і зараз вашій увазі чергова новинка з-за кордону. Пісня від гурту «Кавій Сюнет» – «Волтунг».

Суров та Тарабарова презентують новий реліз «Не залишай». Це історія двох людей, яких сама доля ніби створила одне для одного. Вони готові кричати про свої почуття на весь світ, але зовнішні обставини і темрява, що накрила їхню реальність, стають на заваді простому людському щастю. Це пісня про кохання, яке тримається попри все, і про страх втратити його в момент, коли найбільше хочеться вірити, що воно витримає, розповів автор пісні Олександр Суров. Давайте слухати. Для вас у передачі «Музичні новинки» лунає новий трек від Суров та Тарабарова. «Не залишай».

Несподівано для прихильників Макс Барських випустив ще один трек із майбутнього україномовного альбому, до якого вже увійшли такі хіти, як «Закоханий», «Не складається», «Сльози», «Колишній». Нові релізи артиста поступово складаються у своєрідний аудіосеріал про кохання, втрати та пошук себе із наскрізною емоційною лінією, що об'єднує майбутню платівку. Ця пісня народилася дуже неочікувано, як сніг посеред літа. Умить, коли закінчується палке кохання і настають будні, я все ще сподіваюся і точно знаю, що десь є людина для мене, людина для кожного з нас. Ділиться Макс Барських, а ми слухаємо. Для вас у передачі «Музичні новинки» лунає нова пісня від Макса Барських «Людина для мене».

0: пустити.
1: Такими була сьогоднішня підбірка музичних новинок від мене для вас. Я Вікторія Кіш, дякую за увагу. Почуємося у наступних передачах.
2: Олег Юбзаник, от ритму шодрогонгулва. Позуш ФМ.
3: З вірою в серці. Радіо Пульс ФМ.

продовжуйте молитися і вірити. Бо вам терпеливість потрібна, щоб прийняти обітницю. Послання до євреїв, 10 глава, 36 вірш. Як довго ви повинні продовжувати молитися, вірити Богу і очікувати на відповідь? Цей уривок з писання відповідає на ваше запитання. Тож не відкидайте відваги своєї, бо має велику нагороду вона. Бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю. Послання до євреїв, 10 глава, 35-36 вірші. Багато обітниць Бога мають свої терміни виконання, і вам потрібна довготривала віра, щоб їх отримати. Зверніть увагу на слово «терпеливість» і уявіть себе марафонцем, який вирішив закінчити забіг і отримати нагороду. Зверніть увагу на слова, щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю. Ви скажете: «Я не впевнений, яка воля Божа у цьому питанні. Чому вчить нас Слово Боже?» Ми повинні бути слухняними Богові, довіряти Божим обітницям і очікувати вирішення конкретної ситуації. Протягом багатьох років Авраам дивився на нічне небо, віруючи Божій обітниці. І Господь його вивів на двір та й сказав: «Подивися на небо та зорі злічи, коли тільки потрапиш, ти їх полічити». І до нього прорік: «Таким буде потомство твоє». І ввірував Авраам Господеві, а він залічив йому те в праведність. Перша книга пророка Мойсея, Буття, 15 глава, 5-6 вірші. Коли ви молитеся з вірою, ви довіряєте Богові і в покорі очікуєте на його відповідь. Проте отримати своє чудо ви можете незвичним для себе методом. Так трапилося в історії, коли Ісус наказав слугам наповнити глечики водою, хоча їм було потрібно вино, або коли він намастив глиною очі сліпого, щоб той прозрів. Але гості на тому весіллі пили найкраще вино, а сліпий пішов додому, прозрівши. Чому? Тому що вони повірили слову, яке сказав їм Ісус. І ми повинні робити так само.

0: Нам тартотаток, сиасток. Сьогодні у програмі музичний трек прозвучали хіти англійського співака, автора пісень, гітариста та актора Еда Ширана. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
1: Zeneserv, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

0: Добрий вечір, шановні радіослухачі! В ефірі «Вечірня казка». Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
1: А ось там, за галявиною на озері, живуть величні й прекрасні птахи. Вони, мабуть, з казки «Гидке каченя». Давайте її послухаємо. Як же добре було за містом влітку. Жито жовтіло, овес зеленів. За полями йшли великі ліси, а в гущавині лісів були глибокі озера. Справді, чудово було за містом влітку. У сонячному сяйві лежав старий хутір, обведений глибоким каналом. Від стін каналу до самої води росли величезні лопухи, такі високі, що маленькі діти могли сховатись під ними, стоячи на весь зріст. Там було дико, як у глухому лісі, і там, у своєму гнізді, сиділа качка. Вона висиджувала каченят. Сиділа вона вже давно, їй набридло сидіти, а гості приходили до неї нечасто. Нарешті яйця почали тріскатись одне за одним.
2: Піп-піп-піп-піп-піп-піп.
1: Почулося звідти, і всі жовтки в яєчках ожили і висунули голівки.
3: «Кря-кря!»
1: – відповіла качка. Каченята незграбно повилазили, як уміли, і озирнулись на всі боки.
2: «Який світ! Великий!»
1: – дивувались малята. Щепак, зараз для них було куди більше простору, ніж у яйцях.
3: «Кря-кря! Ви думаєте, це вже і весь світ?»
1: сказала мати.
3: «Він тягнеться ще далеко. Ну, ви вже всі тут?»
1: спитала вона, встаючи.
3: «Кря! Ой, ще ні. Найбільше і це і досі лежить. І коли цьому буде кінець, скоро мені це зовсім набридне».
1: І вона знову сіла на яйце. Нарешті тріснуло велике яйце.
2: «Піп-піп-піп!»
1: промовила пташеня і видряпалося звідти. Але воно було таке велике і гидке. Качка подивилась на нього.
3: «Кря! Яке воно величезне! Може, це індиче? Ну, та ми це скоро побачимо. Воно увійде в воду, хоч би мені довелося його туди силою штовхнути».
1: Другого дня була чудова ясна погода. Сонце виблискувало на всіх зелених лопухах. Качка-мати з усією родиною пішла до канави.
3: «Плюсь!»
1: – стрибнула вона в воду.
3: «Кря, кря, кря!»
1: покликала вона, і каченята одне за одним плюснули туди. Спочатку вода покрила їх з голівками, але вони вмить винирнули і зовсім добре попливли. Ніжки працювали самі собою, каченята всі були на воді, навіть погане сіре пташеня плавало з усіма.
3: «Ні, це не індича», сказала качка. «Бач, як гарно гребе воно лапками, як рівно тримається. Це моє рідне дитя. Кря-кря, ідіть до мене, я мушу вивести вас у великий світ, представити вас на пташиному подвір'ї. Тільки тримайтесь ближче до мене, щоб ніхто на вас не наступив. А головне – бережіться кішки».
1: І вони всі разом пішли на пташине подвір'я.
3: Там стояв жахливий галас. Дві родини качок билися за риб'ячу голівку, а дісталася вона кішці.
4: «Ну-ну, ворушіть лапками», – мовила качка. «Дивіться, привітайтеся та нижче вклоніться у тій старій качці. Схиліть шийки і скажіть «кря».
3: Вони так і зробили. Але всі дивились тільки на сіренького каченя і казали «фу, фу, яке гидке оте каченя, ми його не потерпимо». І вмить одна з качок підбігла до каченяти і скубнула його за потилицю.
4: «Облиш його», – сказала качка мати. «Воно ж нікому нічого поганого не зробило». «Може й так, але воно таке велике та незграбне», – відповіла качка, що скубнула каченя. «А тому його треба прогнати».
3: «Хороші дітки в цієї матері», – промовила стара качка. «Всі гарні, крім одного, який не вдався. А інші каченята дуже милі», – сказала стара качка. «Ну, будьте як дома, а якщо знайдете риб'ячу голівку, принесіть її мені». І каченята стали поводитись як дома. Але бідне каченя, що останнім вилупилося з яйця і було таке погане, його клювали, штовхали, глузували з нього і качки, і кури. «Воно занадто велике і гидке», – казали всі. Бідне каченя не знало, куди подітись. Його пригнічував власний гидкий вигляд і те, що воно було посміховищем цілого пташиного двору. Так минув перший день. А далі ставало все гірше і гірше. Усі гнали бідне каченя. Навіть його брати та сестри сердились на нього і завжди казали: «Хоч би тебе кішка з'їла, гидку потвору». Качки скубли його, кури клювали, а дівчина, яка годувала птахів, штовхала його ногою.

0: Нарешті качення не витримало. Побігло і перелетіло через паркан. Маленькі пташки, що сиділи в кущах, перелякано пурхнули. «Це тому, що я таке гидке», – подумала качення і заплющило очі. Але відразу ж побігло далі. Воно опинилося на великому болоті, де жили дикі качки. Цілу ніч пролежала там качення, втомлене та засмучене. А потім знялася така буря, що лежати там було вже неможливо. І качення бігло через поля і луки, а надвечір дісталась до маленької вбогої хатинки. Вона була така стара, що от-от готова була впасти, але сама не знала, на який бік, і тому лишалася стояти. Буря так скаженіла і підхоплювала качення, що воно мусило сідати на землю. Погода ставала все гіршою і гіршою, вітер все дужчав. Що було робити каченяті? На щастя, воно помітило, що дверцята хатинки зіскочили з однієї завіси, і можна прослизнути крізь щілину в кімнату. Так воно й зробило. У хатинці жили бабуся з котом та куркою. Кота вона звала синочком, він умів вигинати спину дугою та воркотіти. В курки були зовсім маленькі ніжки, і тому її звали курочка-куцоніжка. Вона несла хороші яєчка, і бабуся любила її як рідну дитину. Вранці кіт почав воркотіти, а курочка куткудакати.
1: «Що там таке?»
0: – спитала бабуся і подивилась навколо. Але вона не добачала, і їй здалося, що це заблукала жирна качка, а не каченя.
1: «Це хороша знахідка», – сказала бабуся. «Тепер у мене будуть і качині яйця».
0: І от каченят залишили на 3 тижні на пробу, але яєць воно не несло. Кіт був хазяїном у хаті, а курка почувала себе хазяйкою.
1: «Ко-ко-ко-ко, а ти вмієш нести яйця?»
0: – питала вона.
2: «Ні, не вмію»,
0: – відповідала каченя.
1: «Ко-ко-ко, ну то краще помовч».
0: Кіт питав.
1: «А ти вмієш вигинати спину, воркотіти та пускати іскри?»
2: «Ні, не вмію».
0: Каченя ховалося в куток, і настрій у нього був поганий. Воно згадувало свіже повітря і сонячне проміння. Раптом йому так захотілося поплавати на воді, що воно не витримало і пішло. Воно плавало по воді, пірнало, але через те, що було таке гидке, всі тварини зневажали його. От настала і осінь. Листя в лісі пожовкло і поруділо. Вітер зривав його так, що воно аж танцювало в повітрі. Стало холодно. З важких хмар сипався град і сніг. Бідному каченяті було не дуже добре. Якось увечері, коли сонце так красиво заходило, вийшла з кущів зграя чудових великих птахів. Каченя ніколи не бачила таких прекрасних створінь. Сліпучо-білі, з довгими гнучкими шиями, це були лебеді. Вони дивно закричали, махнули розкішними білими крилами і полетіли у теплі краї за безмежні моря. Лебеді піднеслися високо-високо, а маленьке гидке каченя охопили дивне хвилювання. Воно закрутилось на воді, витягло шию високо вгору і закричало так голосно і так чудно, що само злякалось. О, воно не могло відірвати погляду від прекрасних птахів. Воно не знало, як звуть цих птахів, куди вони полетіли, але так полюбило їх, як нікого ніколи. Качення їм зовсім не заздрило, йому навіть не могло спасти на думку забажати такої краси. Воно було б раде, якби хоч качки терпіли його між собою. Бідне гидке качення. А зима стояла така холодна, така холодна. Качення мусило весь час плавати, щоб не дати воді змерзнути навколо себе. Але щоночі ополонка, в якій воно плавало, все меншала і меншала. Морози були такі, що аж крига тріщала на ставку. Качення мусило безперервно працювати лапками, щоб крига не закувала його в ополонці. Нарешті воно знесилилось, стало зовсім тихе і примерзло до криги. Вранці проходив мимо селянин і побачив качення. Він підійшов ближче, пробив кригу своїм чоботом, узяв качення і відніс додому жінці. Качення відігріли, та от діти захотіли погратися з ним. Але качення подумало, що вони хочуть зробити йому щось зле, і кинулось переляку тікати. Добре, що двері були відчинені, і качення крізь них стрибнуло в кущі на свіжий холодний сніг і впало зовсім знесилене. Але надто сумно було б розповідати про всі ті прикрості та нещастя, яких зазнали качення тієї суворої зими. Воно лежало на болоті, в камишах, коли сонце знову тепло засяяло, заспівали жайворонки, прийшла чудова весна. І качення враз стрепенуло своїми крилами, вони зашуміли дужче, ніж раніше, легко підняли його. І перш ніж качення збагнуло, в чому справа, воно опинилося у величезному саду, де стояли в цвіту яблуні, і бузок розливав свої пахощі. О, тут було так прекрасно, так пахло весною. І раптом з кущів осоки виплили три чудові білі лебеді. Вони зашуміли крилами і легко попливли по воді. Качення пізнало чудових птахів, і незвичайний сум охопив його. «Я полечу до них, до цих величних птахів. Хай вони заклюють мене на смерть за те, що я таке гидке, наближусь до них. Але мені вже однаково. Краще хай вони вб'ють мене, ніж терпіти, як скубуть качки, клюють кури і штовхає дівчина. Це краще, ніж терпіти знову лиху зиму і всі нещастя». І воно кинулось у воду і попливло до чудових лебедів. Ті, побачивши його, полинули назустріч, шумлячи пір'ям. «Убийте мене!» промовила бідне качення і схилила голову до поверхні води, чекаючи смерті. Але що побачило воно у прозорій воді? Воно побачило себе самого, але це вже був не незграбний попелястий птах, гидкий та потворний. Це був лебідь. нема в тому біди, що з'явився на світ в качиному гнізді, якщо вилупився з лебединого яйця. Тепер він навіть радів, що зазнав стільки лиха та горя. Він багато перестраждав, і тому міг краще відчути своє щастя і ту велич, що оточувала його. А великі лебеді плавали навколо нього і пестили його своїми дзьобами. В садок прибігли маленькі діти. Вони кидали хліб і зерна, і найменше кричала: «Ой, дивіться, ще новий!» І старі лебеді схилилися перед ним. А він зовсім засоромився і сховав голову під крило, сам не знаючи чому. Він згадував той час, коли всі глузували з нього і проганяли його, а тепер усі кажуть, що він найпрекрасніший з птахів. Його крила зашуміли, гнучка шия піднялася, і він на повні груди радісно крикнув: «Про таке щастя я навіть не мріяв, коли був гидким каченям».
3: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a

0: чому Бог допускає потрясіння у нашому житті. «Дух Господній спинив мене серед долини, а вона повна кісток, і вони стали дуже сухі». Книга пророка Єзекіїля, 37 глава, 1-2 вірші. Бог сказав Єзекіїлю проголосити його слово долині, повній кісток, і вони стали могутньою армією. Кістки були мертві, сухі і в повному безладі. Ці слова можуть описувати ваш стан, в якому ви знаходитесь сьогодні. Ваша душа суха, ваше життя в безладі. Чи існує вихід? Перше, вам потрібно, щоб Бог потряс ваше життя. І знявся шум, коли я пророкував, і ось гуркіт, а кості зближалися, кістка до кістки своєї. Книга пророка Єзекіїля, 37 глава, 7 вірш. Якщо ви відчуваєте, що ваше особисте життя, сімейні відносини та трудова діяльність зазнають потрясінь, то радійте. Це означає, що Бог має великі плани щодо вас. Друге, вам потрібно, щоб Бог говорив до вас через своє слово. Сухі кості, послухайте слова Господнього. Книга пророка Єзекіїля, 37 глава, 4 вірш. Боже слово перетворило цю купу кісток на могутню армію, яка могла завойовувати, перемагати і виконувати його цілі. Боже слово зробить те саме для вас. Ісус сказав: «І пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить». Євангелія від Івана, 8 глава, 32 вірш. Тож зануртеся в Боже слово і впустіть Боже слово у своє життя. Третє, вам потрібно, щоб Бог дихнув на вас своїм святим духом. Так говорить Господь Бог: «Прилинь духу з чотирьох вітрів і дихни на цих забитих, і нехай оживуть». І я пророкував, як він наказав був мені, і ввійшов у них дух, і вони ожили, і поставали на ноги свої. Військо дуже-дуже велике. Книга пророка Єзекіїля, 37 глава, 9-10 вірші. Коли ви наповнені його духом, то здатні перевершити власні очікування і зробити великі речі для Бога. Єзекіїль не бачив потенціалу в цих кістках, поки Бог не показав йому його. Тож, незалежно від того, що кажуть інші, Бог бачить у вас потенціал. Саме тому він і допускає потрясіння у вашому житті.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

рухайтеся вперед. Обтрусіть порох, що у вас під ногами. Євангелія від Марка, 6 глава, 11 вірш. Будьмо чесними. Кожен з нас хоче, щоб інші любили, поважали і приймали нас. Але коли люди не готові або не бажають змінюватися, бо не відчули тієї радості і задоволення в Христі, які відчули ви часто будете стикатися з протистоянням. Дійсно, коли ви слідуєте за Ісусом, то наявність опозиції у вашому житті майже гарантована. Що ж робити? Ось що Ісус сказав своїм учням і промовив до них: «Коли ви де війдете в дім, залишайтеся там, аж поки не вийдете звідти. А як місто, яке вас не прийме і не послухають вас, то, виходячи звідти, обтрусіть порох, що у вас під ногами, на свідчення супроти них. По правді кажу вам, легше буде Содому й Гоморі дня судного, аніж місту тому». І вийшли вони, і проповідували, щоб каялися, і багато вигонили демонів, і оливою хворих багато намащували, і вздоровляли. Євангелія від Марка, 6 глава, від 10 до 13 вірша. Коли обставини зміняться, деякі з тих, хто сьогодні відкидає вас, будуть відкриті і готові прийняти те, чим ви хочете поділитися з ними. Люди бояться того, чого не розуміють, а деякі навіть борються проти цього. Тож, коли ви зустрінете людей, які не приймуть вас і не послухають вас, все одно любіть їх, моліться за них і рухайтеся вперед. Не дозволяйте людям, які не готові прийняти те добре, чим ви хочете поділитися, заважати вам нести це тим, хто готовий. Однією з перших навернених апостолом Павлом у Македонії була Лідія. Зверніть увагу на те, що говорить Біблія. Господь же їй серце відкрив, щоб уважати на те, що Павло говорив. А коли охрестилась вона й її дім, то благала нас, кажучи: «Прийдіть до Господи моєї й живіть». Діяння апостолів, 16 глава, 14-15 вірші. Запам'ятайте, ви є посланцем, а Господь є тим, хто відкриває серця. Виконайте свою частину, а Бог виконає свою.